0: Oh, I forget to put the name of the song into that song. My bad, here it is.
1: Manuscript.
2: Привіт, я Надя Суцільна-Невдача, і ви слухаєте радіо Накипіло.

Терпімо відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: В Україні 4 ранку.
1: Я вже майже реп склав, значить, як ви казали, там, не виходь, не чіпай, 112 набирай.
2: Не підходь, не чіпай. Це найголовніше, тому що це правило врятує життя.
3: Я бачив на власні очі, яке горе може принести вибухонебезпечні предмети. Я розумію, що я можу принести користь своїми знаннями та практичними навичками у цивільному житті в сфері гуманітарного розмінування. Ну, це моя мотивація.
2: Коли чоловік приїжджав додому, розказував історії про те, як він допомагав евакуювати хлопців, які підірвалися. Ця історія мене дуже сильно зачепила і хотіла теж якось допомогти. Допомагаю тепер в проєкті «Ветерани».
0: Пліч-о-пліч. Подкаст, де говоримо з воїнами та ветеранами визвольної війни. Це відверті бесіди з армійцями про повернення з фронту у мирне життя, про проходження військово-лікарської комісії та про реабілітацію. А головне – про повоєнне відновлення ментальних ресурсів ветеранів та ветеранок. Пліч-о-пліч.
1: Добрий день, в етері радіо «Накипіло» на звукових платформах і в цифровому застосунку, а також на сайті радіо «Накипіло» і в наших соціальних мережах новий епізод подкасту «Пліч-о-пліч». Я, Володимир Носков, зустрічаюсь із ветеранами і ветеранками, військовослужбовцями, із держпосадовцями і представниками громадських організацій, щоб відверто говорити про виклики, рішення, нові можливості та проєкти харківської ветеранської спільноти. Ваші коментарі, уподобайки та поширення подкасту допомагають нам відчувати, у якому напрямку рухатись далі. За понад 4-річну повномасштабну російську навалу Харківщина стала однією з найзамінованіших областей України. Агресор постійно вигадує нові способи дистанційного мінування і розкидує по громадах свіжі вибухонебезпечні розробки. Розмінувальники з державних профільних структур, міжнародних і приватних організацій сантиметр за сантиметром очищують звільнені території міст і сіл, критичну інфраструктуру, вулиці та подвір'я, нашпиговані мінами ліси та сільськогосподарські землі. Роботи вибухотехнікам на століття. У такій роботі не менш важливими є фахівці і фахівчині з гуманітарного розмінування, які розуміються на нетехнічному обстеженні небезпечних територій та активно інформують цивільне населення про ризики вибухонебезпечних предметів. До процесу гуманітарного розмінування в Харківській області залучено ветеранів і ветеранок, зокрема воїнів із інвалідністю, а також жінок із родин учасників бойових дій. 40 фахівців і фахівчин із протимінної роботи нині працюють у громадах, які постійно

0: «Укроборонсервіс». Тепер 4 команди, у кожній із яких по 10 спеціалістів, працюють, як то кажуть, у полі, виконуючи завдання від Центру координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації. У чому ж саме полягає робота команд із гуманітарного розмінування? Чи передбачено новий набір на навчання від програми розвитку ООН про ООН в Україні? Про це поведемо розмову в подкасті «Пліч-о-пліч». Ну і наші гості у студії та зум-конференції. Фахівчиня із питань протимінної діяльності програми розвитку ООН Тетяна Вельшина. Пані Тетяна, добрий день.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Доброго дня, студія.
0: Ветеран, професійний сапер і керівник групи із нетехнічного обстеження та інформування населення про ризики вибухонебезпечних предметів Денис Рябко. Вітаю вас.
2: Доброго дня.
0: Дружина військовослужбовця, фахівчиня групи, що веде гуманітарне розмінування, Альона Айвазян.
3: Вітаю Альона. Вас. Да, дякую.
0: Вітаю вас. Давайте одразу про враження поділіться. З Альони почнемо, а Денис підхопить.
3: Може, Денису це було зрозуміло, коли розповідали, що ми будемо робити. То для мене було взагалі незрозуміло, що ми будемо робити. Нас «Укроборонсервіс» навчав дуже гарно. Ми, по факту, завчали повністю все, що вони нам кажуть, занотовували все, що можна. І, якщо чесно, навіть був такий страх, що, напевно, я з цим не справлюсь. Бо в нас були ще і іспити, і, чесно кажучи, я в день іспиту так нервувала, що навіть перша з команди здала цей іспит і думала, що ще нічого не закончено. А потім мені кажуть, все нормально, в тебе все правильно, ти молодець, ти отримуєш сертифікат. Мені так було приємно.
0: Нічого собі.
3: Да. І от коли по факту після навчання ми вже приїхали на поле, почали дивитися, що таке нетехнічне обстеження території, реально все легко. Головне знати, що ти їдеш туди робити. В нас гарний керівник групи, він чітко провів брифінг і сказав, так, ти займаєшся опитуванням, ти займаєшся маркуванням. Тобто злагодження команди пройшло, напевно, за ці 3 тижні, поки ми навчалися. Ми розуміли, з ким ми працюємо, плюс підтримка менторів, яка з нами поряд постійно. Я як людина...
0: А вашим керівником якраз і є Денис.
3: Денис – керівник іншої команди, ага. Ми співпрацюємо разом, він 8-ма команда, ми 7-ма команда, ми постійно виїжджаємо на виїзди по факту разом і беремо один у одного інформацію, ділимося. Десь колись і спитаємо один одного, хто щось мог там забути або щось десь не зробив, підправляємо один одного. Злагодження команди надає сили і розуміння, що в тебе є підтримка, і навіть якщо ти, от як я, цивільна людина, не знаю, як правильно робити це нетехнічне обстеження, маркування території, що там дійсно може бути заміновано, поряд є ветерани, які з цим працювали. Вони підтримують і допомагають. Напевно, це є мотивація, що можна продовжувати далі працювати і заохочувати людей. Приходьте, все нормально буде.
0: Денисе, а ви єдиний у цьому наборі, ще раз кажу, це 40 чоловік, які пройшли навчання, професійний сапер, ще й з військовим досвідом?
2: На даний час дуже невелика кількість саперів є в статусі ветеранів. Тому що професія сапер з розмінування, мінування дуже рідка. Тому у нас на даний час 2 професійних саперів у цьому наборі є, які пройшли горнила війни, та на даний час працюють в сфері протимінної діяльності в гуманітарному розмінуванні.
0: Ну, вам, от мені просто чогось так здається на перший погляд, можливо, це на перший погляд, набагато легше зараз працювати.
4: Увага, все-таки, тривога у Харківській області триває.
0: Небезпеки, задачі більш простіші. Чи тут все одно є певні свої теж складнощі?
2: Так, є такі нюанси роботи, які зараз, коли ми розпочали нетехнічне обстеження, тобто перші польові виїзди, опитування місцевого населення, для деяких ветеранів було спочатку важко спілкуватися з цивільним населенням, яке пережило окупацію, але у нас є в командах дівчатки,

0: дівчата, дружини військових. Вони, як цивільні люди, допомагають нам адаптуватися. Іноді, коли військові дуже довго перебувають на війні, вони втрачають вміння спілкуватися з цивільним населенням. Але...
1: І навіть просто такою простою, доступною мовою, правда?
0: Так, так.
1: Пані Тетяно, ну от ви бачите, що ми чуємо, що вже відбувся певний розподіл навичок, обов'язків. А ви це могли собі передбачати, що будуть так взаємодоповнювати одне одного?
2: Дуже важливо в цій діяльності те, що ця діяльність завжди проводиться в команді. І робота команди – це завжди про розподіл обов'язків і про доповнення один одного. Тому навіть на етапі інтерв'юання ветеранів і залучення їх до участі в навчанні, ми вже розглядали і дивилися, хто десь когось буде доповнювати. Тому для нас дуже важливо гендерна рівність в проєкті, якої ми дотримуємося, різноманіття в проєкті, люди з різним досвідом, з різними знаннями і навичками, які потім формуються в команди, ефективно працюють, навчають один в одного, допомагають один одному, то це частина нашої стратегії насправді.
1: Ми з вами останнього разу спілкувалися якраз перед самим початком навчання. Це було наприкінці грудня. І от не бачилися до сьогоднішнього дня, тому я дуже хочу, щоб ви розповіли про 40 своїх учнів і учениць. Прошу.
2: Навчання у нас тривало загалом 5 тижнів, тому що ми навчали людей на 2 напрямки – це не технічне обстеження та інформування населення про ризики від вибухонебезпечних предметів. Під час навчання, я скажу, я особисто побачила в перші дні навчання одних людей, в останні дні навчання вже інших. Коли люди загорілися, коли люди зрозуміли, зацікавились роботою, познайомились один з одним, розкрилися, з'явилася довіра, довіра до проєкту, мотивація до роботи та дружні класні стосунки з один з одним та з командами. Успішно пройшли навчання, всі дуже гарно склали іспити.
1: Тобто це
2: іспити,
1: були і лекційні заняття, і в полі, так, пані Тетяно?
2: Звичайно. У нас то, ця діяльність формується більш на практичних навичках, тому, скажімо так, 30% – це теорії, 70% – це практика. І відповідне тестування також і практичне, і теоретичне. Всі іспити були складені на відмінно. Після цього була організована велика церемонія нагородження і сертифікації ветеранів. Вручили сертифікати і дипломи про
1: завершення. Я вам більше того скажу, пані Тетяно, що я нещодавно мав розмову із директором департаменту цивільного захисту Іваном Соколом. І от скористався можливістю, запитав про роботу ваших учнів і учениць і почув.
3: Вони вже приступили і достатньо великий об'єм роботи зробили саме з інформування населення, в тому числі і дітей, і соціальні категорії людей. Інформують про небезпеку, яка чаїться. Інформацію щодо необхідності проведення інформування вони будуть в центрі координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації. Зазначений центр провів відповідну роботу, позбирав заявки саме з тих підприємств, з цих організацій, установ, там де необхідно провести інформування. Також вироблено план інформування, і фактично всі учасники, які проводять інформування, отримують у нас заявки з зазначеними заявками і працюють з населенням.
2: Команди стараються, ветерани роблять роботу на максимум, тому що ми відчуваємо відповідальність перед населенням Харківщини, перед громадами, в яких ми працюємо, тому що ну це відповідальність нашої роботи, нашого проєкту, який ми створили для того, щоб робити громади безпечними і залучати ветеранів до цієї дуже важливої місії, але вже в цивільному житті.
1: Давайте тепер познайомимося ближче із працівниками, ваші побратими і посестри. Це тільки із Харківщини? Чи ви там в команді взагалі з різних усюд? Тому що от коли ми говорили з пані Тетяною перед навчанням, вона говорила, що можуть долучатися з різних куточків України, але вони мають бути готовими жити в Харкові і тут працювати впродовж року.
4: На практиці у нас тільки Харків, Харківська область, але в нас нас є люди, які їздять з Краснокутську, це далеко, можна сказати, до Харкова кожен день, спокійно їздять, і навпаки, ми там буваємо, кажемо, що ви сьогодні можете не приїжджати, бо в нас офісна робота, в нас обзвон, опитування, можете телефонувати з дому, вони кажуть, ні, ми приїдемо, нам цікаво бути в офісі, цікаво з вами побачитися, поспілкуватися, тому, ну, як з моєї команди номер 7, у нас там є наш атаман, який він приїжджає з Красного Кута. Тому кожен день. А так...
1: Ну, бо важливо оця жива залученість, розумієш? Бо коли ти дистанційно, ти ніби десь там, правда? Цей психологічний фактор.
4: Так, ми вчора спілкувалися з нашими менторами, вони кажуть, от ми пишемо в чаті, приходять на 9-ту тільки командири. Ніколи ще командири самі не приходили. Постійно з собою когось тягнуть, або заступників, або ще когось. І замість 10 людей у нас постійно повна зала, 15-20 людей, а то і ви завжди збираєтеся всі разом. Нам дійсно не вистачає цього спілкування, ми дійсно завжди вперше, хто біжимо в цей офіс, щоб поспілкуватися з усіма, бо є чим поділитися, а хтось вже поїхав на НТО, на нетехнічне обстеження, вже якусь ділянку взяв для себе, а ми ж там поряд з тією ділянкою, нам потрібно зрозуміти, хто що там знайшов, може вже є якийсь вибухонебезпечний предмет хтось знайшов, давайте теж подивимося, а може і у нас таке є. Поки ці перші місяці все цікаво, мені як цивільній взагалі все, що можна, ми там і цікаво, як працюють там деякі технічні засоби, бо я такого взагалі ніколи не бачила, а тут вау, нам розказують, що таке можливо. Трімбли, дальноміри, це Денис може розказати, та це звичайна штука, там. А для мене це вау, а як це? Тому цікаво збиратися постійно і від ветеранів, які дійсно пройшли це все в реальному житті, почути від них цю історію, а як вони в житті працювали. І зараз ми в безпечному, але все ж таки в житті можемо ще раз це спробувати.
0: На даний час під час нетехнічного обстеження групи зазвичай діляться між собою обов'язки, але завжди міняються. Тобто кожен з групи має навчитися та здобути досвід в виконанні роботи своєї. Тобто хтось займається сферою маркування, а на наступний день вже опитує населення і збирає свідчення місцевих жителів. Тобто всі мають, як я бачу свою групу, всі мають навчитися мультифункціональності. Тобто, щоб всі могли працювати в будь-який час, будь-яку задачу виконувати. І у мене в групі дві дівчини та один хлопець-ветеран. Він служив в піхоті, але на даний час завдяки гарному навчанню він освоїв гуманітарне розмінування та працює на дуже-дуже високому рівні.
1: Денисе, фактично ви залишаєтеся діючим тренером, так? Основне навчання відбулося, а оскільки у вас є оцей військовий досвід сапера, ви продовжуєте тренувати свою команду.
0: Так, на даний час дуже часто бувають такі випадки, що і з деяких інших груп люди можуть підійти, мені просять підказати, як правильно користуватися спеціальними засобами для проведення нетехнічного обстеження, як можна зробити тут чи іншу роботу, як це робити правильно та безпечно. Тому що під час виконання нашої роботи акцент на особистій безпеці дуже на високому рівні. Треба контролювати.
1: Ну, я пам'ятаю, що пані Тетяна якраз і казала взимку, що для нас основне – це особиста безпека.
0: Так.
1: Чому, можливо, і не береться цей проєкт за технічне розмінування, а ви займаєтеся тільки нетехнічним і інформаційним. Мені, знаєте, що цікаво? Дізнатися, як взагалі виглядає ваш робочий день, тому що от пані Альона сказала, що є в офісах телефони, обдзвон, тобто це ви що можете от просто обдзвонювати, наприклад, жителів громади, або можете в поле поїхати і там з людьми спілкуватися. Розкажіть, як це все виглядає?
4: В залежності, яку сьогодні виконуємо ми роботу. Наприклад, сьогодні ми з командою проводили інформування населення про ризики міновибухових предметів. Ми з командою їздили в ліцей до дітей, плюс бібліотеки, і ділилися з дітьми інформацією стосовно того, що вони можуть побачити на вулиці міновибухові предмети, міни, які розкидаються з дистанційного мінування, що потрібно робити, якщо вони це побачили, куди телефонувати, які їх дії. Для цього, щоб поїхати сьогодні, наприклад, на таку сесію до дітей і дорослих, ми телефонували в бібліотеку, договорювалися, що ми приїдемо, підготували всі технічні засоби. Тобто зробили таку підготовчу роботу для того, щоб був якісний виїзд, якісно розказали цю інформацію, плюс перевірили аналіз інформації стосовно підривів, нещасних випадків, щоб чітко пояснити людям, що це все не з книжок, це все не казки, це реальне життя, як воно може бути небезпечно для нас.
1: Тобто ви їм озвучуєте конкретні випадки?
4: Так, ми реально озвучуємо інформацію, ми оновлюємо кожен місяць. Понятно, що всі можуть почитати цю інформацію, що стався підрив або там шахет влучив, постраждали сім'ї, але ніхто не читає, скільки це всього відбувається. Тому ми з командами, коли проводимо ці сесії, наголошуємо, що, на жаль, Харківщина перша в списках по нещасним випадкам, перша в негативному списку по забрудненню території, що нам потрібно розуміти, що на один рік війни це 10 років розмінування. І сьогодні у дітей дуже багато було запитань, якщо ми побачили, то кому телефонувати. Це дуже приємно, коли діти реально оцінюють ситуацію, тому що в Краснокутському ліцеї, на жаль, в січні був вже такий випадок, коли дитина просто підняла іграшку і тепер поранена відірвало 3 пальці. Тому ми сьогодні якраз були в цьому ліцеї, де це трапилося. Сьогодні пояснювали це все, що брати такі
1: предмети. А школяр цей був, у кого відібрало?
4: Ні, його не було, але були ті, хто...
1: Якби ви раніше приїхали, та можна так було б упередити це. Бачите, так, як все складається. Денисе, а якщо, наприклад, перед вами стоїть завдання нетехнічного розмінування, тут що ви робите?
0: Нетехнічне розмінування складається з багатьох аспектів. Спочатку при посприйнятті завдання ми проводимо офісну роботу. Аналізуємо інформацію з відкритих джерел, беремо з інтернету, з публічних сайтів, аналізуємо карти, супутникові знімки, і шукаємо історичні довідки, що було на тій території. Після аналізу всієї доступної інформації та напрацювання перших контактів з головою громади або з старостату, ми на наступний день збираємося усією групою знову на офісі, проводимо обов'язковий інструктаж по заходам безпеки, відпрацьовуємо по приїзду безпосередньо на полігон, там, де ми працюємо, в громаду. Перед початком роботи ми проводимо брифінг, це обов'язково, та знову повторюємо правила медичної безпеки та правила надання першої допомоги, тому що у нас у кожного є при собі аптечка. Ця робота дуже небезпечна, може бути дуже небезпечною, все буває на даний час. І кожен має знати, що він робить в випадок надзвичайної події.
1: Ви казали мені про маркування, що територію маркуєте. Це теж в межах цього?
0: Так, так, так. Але поперед всього ми проводимо, офісна робота проводиться, потім при виїзді на безпосередньо до громади ми проводимо повне опитування цивільного населення. Та
1: тобто голів... ви йдете вулицею села і кажете, звертаєтеся буває, до жінки, так, до чоловіка і запитуєте, а що ви знаєте, що тут відбувалося чи як?
0: Так, так, так. Проводимо опитування місцевих, можемо ходити по вулицям. Часть команди може поїхати до старостату, інша частина може проводити опитування просто йдучи по вулиці. Потім, аналізуючи цю інформацію, ми виїжджаємо безпосередньо на ту ділянку, яку ми плануємо провести нетехнічне обстеження, та виконуємо заходи з візуального обстеження і проводимо маркування.
1: Яким чином ви візуально обстежите? Це тільки очі, чи тут застосовується дронна техніка?
0: Усі технічні засоби, тобто дрони, біноклі, монокуляри. Якщо ми щось побачимо...
5: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Щоб визначити точний відстань до небезпечного або підозрілого предмета. Потім, по завершенню цих всіх заходів, ми збираємося всі на офісі та аналізуємо всю інформацію та готуємо підсумковий звіт.
1: На якому етапі ви передаєте інформацію в ДСНС, наприклад, або в координаційний центр протимінної діяльності при обласній військовій адміністрації?
0: На етапі подання звіту. Після всього аналізу всіх доступних даних ми аналізуємо та робимо висновок. Ця територія безпечна, небезпечна. Якщо вона небезпечна, ми це відображаємо у звіті та передаємо ГІС відділу.
1: Далі вони вже ухвалюють рішення.
4: Після нашого обстеження визначається, що буде далі. Або розмінування, або вилучення території. Саме ми обстежуємо.
1: Пані Тетяно, як? Все діють за алгоритмом?
2: Все вірно, так. Все по процедурах.
1: Це я чому питаю, пані Тетяне, бо у неї ж є свій досвід роботи в гуманітарному розмінуванні. Це ж вона вже прийшла теж із поля в організацію навчальних курсів. Правильно я кажу, пані Тетяно? Трошки розкажіть.
2: Так, все вірно. Мій досвід в протимінній діяльності на сьогоднішній день складає вже майже 11 років. 4 з яких я присвятила саме не технічному обстеженню, і 6 років було інформування населення про ризики відмін та вибухонебезпечні предмети.
1: А де вели ви нетехнічне розмінування?
2: Я сама родом з Донбасу, з Луганської області, тому перший досвід почався там ще в 2015 році, також на деокупованих територіях. А потім вже, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, географія, на жаль, активно розширилася. Це були регіони Чернігівщина, Сумщина, Херсонщина, Миколаївщина, Київська область в тому числі.
1: Ну, вашою, я так розумію, головною мотивацією це якраз було окуповані рідні землі.
2: Головна мотивація – це безпека цивільного населення. І один з таких випадків, на жаль, стався ще в моєму рідному місті, місті Лисичанську, коли поблизу мого дому постраждали двоє дітей. Вони зачепили розтяжку і, на жаль, одна дитина загинула на місці. Це було в безпосередній близькості додому, я скажу так, десь менш ніж 200 метрів. І тоді я зрозуміла, наскільки близько це до мене, до моєї сім'ї, до мого життя, і що це тепер і моя проблема. І якось так, ви знаєте, приходить до нас за покликом інформація, люди, які знайшли мене, запропонували долучитися до гуманітарної місії, а саме до протимінної діяльності в якості тренерки з інформування населення. Тому з того часу я поєдную приємне з корисним, дуже пишаюся, люблю свою роботу.
1: Альона, тепер про вашу мотивацію говорити, про ваше рішення, тому що ви, в принципі, могли б вдома, у вас донька 1,7 років, так?
4: Так.
1: А чоловік зараз служить.
4: Так, чоловік зараз служить, дитина адаптована, вона знає з маличку, з народження, що її батьки обрали такий шлях на визволення Харківщини і... не хочу там вихвалятися, але ми патріоти і ми хочемо незалежність України і будемо робити все, щоб звільнити Україну від окупації і від забруднення вибухонебезпечних предметів.
1: Так, а взагалі, як ви ухвалювали це рішення? Хто вам розповів? Так, що для вас тут виявилося таким основним при виборі такої професії?
4: Коли 24/7 спілкуєшся з військовими, як волонтер постійно з ними спілкуюсь, постійно чую від них, що є загроза, є проблеми, і коли чоловік з реального життя розказує про це все, тому і я в цей момент розумію, що цивільне життя для мене вже уходить на другий план. В першу чергу я вже більш віддана до військових, і тема розмінування все більше і більше до мене підходить. Тут я ще й мене запросили послухати про проєкт цей «Ветерани». Розумію, що це дуже цікавий проєкт, а може ти я. І вийшло так, що я змогла долучитися, бо якраз входила в характеристики тих людей, кого набирають. І коли приїхав чоловік, ми сіли, поспілкувалися і прийняли рішення, що я буду пробувати себе в цьому напрямку. І отак
1: от. Але там є якась історія від чоловіка, що дуже на вас вплинула.
4: Так, дуже часто, коли чоловік приїжджав додому розказував історії, як вони виїжджали з позицій, як вони допомагали населенню евакуювати підриви людей цивільних на цих мінно-вибухових предметах. Дуже мене вразило. Реально я розумію, що я можу з цим справитись і теж можу долучитися до них. І історія про те, як він допомагав евакуювати хлопців, які підірвалися, ця історія мене дуже сильно зачепила і хотіла теж якось допомогти. І от я ось допомагаю тепер в проєкті «Ветерани» на розмінування.
1: Ну, у Дениса це вже тривала історія. Він в саперській справі буквально з перших днів служби в армії контрактником. Правильно, Дениса, так?
0: Так, так.
1: Був на Київщині, потім здійснював мінування прикордонних територій.
0: Так, ми виконували задачі по укріпленню наших північних рубежів оборони, виконували завдання з поточного мінування. Та, окрім цього, ми виконували завдання з розмінування. Тобто, постійно, щодня майже, коли у нас був вільний час, нас викликали, ми робили безпечними дороги для цивільного населення, також військових саперів іноді залучають на розмінування території там, де стався нещасний випадок.
5: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Я звільнився з армії.
5: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Я розумію, що я можу принести користь своїми знаннями та практичними навичками у цивільному житті в сфері гуманітарного розмінування, тому що я бачив на власні очі, яке горе може принести вибухонебезпечні предмети. Ну, це моя мотивація.
1: А поранення, це сталося під час роботи саперської?
0: Так, ми виконували завдання з розмінування території, це був підірваний склад, і під час виконання робіт здетонував елемент невибухнувшого боєприпасу, та стався вибух. Я отримав поранення лівої частини тіла, мені дуже сильно пошкодило руку. Потім був у мене тривалий час реабілітації та лікування і повернення до цивільного життя, списання з армії.
1: В лютому 2024 року ваше поранення сталося, так?
0: Так, так.
1: Тепер, коли ви ходите селами, коли ви розмовляєте з людьми, як часто вам доводиться чути: «Ой, та я взяла, сама віднесла там чи сам», бо тут у студії мені доводилося чути від старост, від голів громади, представників влади, що такі випадки, вони й досі дуже часті, коли люди просто самі починають прибирати своїх городів там чи подвір'я, замість того, щоб зателефонувати одразу за номером 112 ДСНС.
0: Коли люди так роблять, так, це дуже часті випадки на даний час в нашій державі, але це неправильна поведінка. І коли ми виконуємо завдання з інформування населення, по-перше за все, ми ставимо задачу, щоб у людей виробити правильну поведінку під час того, як вони знаходять або бачать вибухонебезпечний предмет, або просто підозрілий предмет. І інформуванням ми доводимо людям, що їхнє життя – це найбільша цінність. І вони повинні бути обачними завжди на даний час.
1: А як от проводити ці зустрічі? Це ж не буде, що так буквально кожному на вулиці йти і говорити. Це ви збираєте людей разом і показуєте, можливо, навіть відео або муляжі, щоб люди уявляли собі, як зовні може виглядати, на що треба звертати увагу.
4: Ми ще працюємо із дорослими. Сьогодні ми в бібліотеці центральній працювали саме з дорослими вихователями, працівниками бібліотеки. Показували, в нас є презентація, муляжі ми з собою не носимо, не даємо в руки тримати, як виглядає саме ПФМ, ці міни, тому що це може спровокувати їх, коли вони побачать їх на вулиці взяти, бо ми ж приїжджали, їм давали в руки, показували.
1: Ага, щоб реакції не було.
4: Не було, так. Да, ми в першу чергу за безпеку, тому єдине, що ми їм показуємо, це презентацію, фото, реально, як вони виглядають. Навіть є
1: добре,
4: такі інтенсиви.
1: Добре, але це все така локальна так зустріч. Ви зібрали бібліотекарів, вчителів, учнів, все. А як виходите ви за межі? Все-таки як ви говорите із населенням? От мене найбільше що цікавить.
4: ну, з населенням, якщо про інформування, ми говоримо саме в аудиторіях, в актових залах. Якщо ми говоримо про нетехнічне обстеження території, то тоді ми спілкуємося з мешканцями цього селища. У нас є в руках роздруківки малі такі, ми їм надаємо, де чітко прописані правила, не підходь, не чіпай, 112 набирай. Там, де є навіть картинки, як виглядають саме ці предмети вибухонебезпечні, роздаємо ці роздруківки саме на нашому нетехнічному обстеженні і деякі правила з ними проговорюємо. Якщо ви побачили...
1: Альона, я вже майже реп склав, значить, як ви казали, там, не виходь, не чіпай, 112 набирай.
4: Не підходь! Це найголовніше, я вам хочу сказати, тому що це правило врятує життя. Якщо реально розумієш, що цей предмет небезпечний, то і після наших сесій людина одразу пам'ятає це правило. Навіть мої друзі, які вже знають, що я долучена до проєкту «Ветерани», вже коли в торгових центрах чують цю рекламу, кажуть: «О, ми пам'ятаємо, ти нам розказувала». Ми повторюємо, каже, мені телефонувала подруга, каже, йду просто по центру, чую цю рекламу і починаю повторювати, ще й руханку твою роблю, яку ти нам постійно показуєш, не підходь, не чіпай. Так, ми вважаємо, що ці три золотих правила, які врятують реально життя, і людина обачна не візьме в руки, не принесе додому, щоб показати і повихвалятися перед сусідами або рідними.
1: Так, що в голові засіло і вночі тебе розбудили, і ти міг одразу повторити, так?
4: Так, це найголовніше. Ми прям притримуємось цього, щоб прям запам'ятали на все життя і передали своїм дітям, рідним, всім, щоб всі знали це правило.
1: Дениса, от зараз представники влади, військові говорять про нові виклики. Це знову посилилися факти дистанційного замінування. І пані Галина Мінаєва, це міська голова Чугуєва, земляків попереджала про це. Представники інших, Дергачівської, до речі, громади, теж начальник Дергачівської громади, теж про це говорив. Ви вже працювали з такими фактами чи ще ні?
0: На даний час ми не працювали, але моніторимо обставини та аналізуємо всю інформацію. На даний час ворог кожного тижня має можливість оновлювати різноманіття своїх боєприпасів, які він використовує в нашій державі, і ризики щодня підвищуються. Тому під час того, як ми проводимо інформування, наш, як зазначала моя колега, ми використовуємо презентацію. Презентація постійно оновлюється, щоб ми донесли до населення сучасні ризики та небезпеку тих чи інших предметів.
1: Пані Тетяна, ну і у фіналі ми маємо завершити майбутнім, зрозуміло. Чи готуєтеся ви до нового набору, чи це буде на Харківщині, знову для Харківщини будете набирати ветеранів? Вже ви будете розширювати цей проєкт на інші прикордонні області?
2: Я скористуюсь можливістю цього ефіру розказати про важливу ініціативу, яка стартує в Харківській області. Це знову проект для Харківщини, на Харківщині і для ветеранів, ветеранок та членів сімей ветеранів Харківщини. Але що відрізняє новий проект від попереднього? Що попередній проект навчав нетехнічному обстеженню та інформуванню, і це були активності без залучення технічних засобів, то ми переходимо до більш операційної фази, і це вже наступний етап, коли ми оголошуємо набір на новий проєкт «Ветерани 4», і його головна мета – це надати ветеранам можливості отримати державну професію демінера та подальшому працевлаштуватися в сферу гуманітарного розмінування. В
1: чогось я боюся, пані Тетяна, що Денис зараз вас послухає і перекинеться на навчання на наступну програму. Денисе.
0: Ну, на даний час у мене є обмеження по здоров'ю, тому я виконую завдання по мірі своїх можливостей. Тобто не беру на себе більше, ніж можу на даний час зробити, але намагаюся робити як можна більше.
1: А це, до речі, дуже важливо віддавати собі оцей звіт, да, що ти можеш саме зараз справитися рівно стільки, скільки зможеш взяти на себе. Пані Тетяно, продовжуйте, вибачте, що ми вас перебили.
2: Дякую. Але ну, Дениса, у нас є свої плани, то не переживайте, він буде залучений по максимуму. Так, що стосується проєкту? В рамках проєкту «Ветерани 4» ми плануємо навчити 25 ветеранів, ветеранок Харківщини, які проходитимуть навчання в сертифікованому навчальному центрі відповідно до національних і міжнародних стандартів протимінної діяльності. Програма включає як теоретичну, так і практичну підготовку, а також складання державного кваліфікаційного іспиту. Після завершення учасники отримують офіційну професію та можливості працевлаштування в сфері протимінної діяльності, а саме гуманітарне розмінування. Це вже саме настояща технічна частина протимінної діяльності. Це буде не просто освітній процес, це буде наступний крок для того, щоб надати людям професію і надати їм роботу за новою професією.
1: Відбір, скільки він триватиме і як плануєте навчання проводити, коли?
2: Офіційний відбір вже з 27 квітня. Інформацію можна буде знайти на офіційних сайтах, на сайтах військової адміністрації Харківської, на сайтах Координаційного центру з протимінної діяльності, на сайті Міністерства ветеранів, Міністерства економіки, на сайті ПРООН, перш за все. Буде офіційне посилання, за яким зацікавлені особи заповняють свої контактні дані, далі ми вже зв'язуємося для інтерв'юання. Саме навчання буде тривати 2 місяці. Навчання буде повністю фінансуватися за підтримки ПРООН. Також студенти будуть отримувати стипендію та триразове харчування і проживання під час навчання. Все за рахунок фінансування ПРООН та уряду Італії.
1: Будемо чекати, і я більш ніж переконаний, що ми ще зустрінемося і в межах відбору, і вже після того, як почнуть працювати ветерани, бо ця історія дуже тривала. Нам доведеться ще багато-багато років розчищувати наші землі від мін та інших вибухонебезпечних предметів. Дякую, Денисе, Альоно і Тетяно за участь у подкасті і до зустрічей.
6: Подкаст «Пліч-о-пліч» готували звукорежисери Алла Піхно і В'ячеслав Мунтян, ведучий Володимир Носков. Ми «Пліч-о-пліч».
7: «Пліч-о-пліч» – спільнота людей, готових ділитися досвідом і шукати вихід із складних ситуацій. «Пліч-о-пліч» –

Thank you.

Нові доми слухають радіо Накипіло.

слухай радіо Накипіло.

0: Ранок у Харкові. Радіо накипіло.
1: Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо на

В Україні 6 ранку. До Дня Незалежності України оркестр Королівського полку Шотландії виконав Державний гімн України на знак підтримки та солідарності біля Единбурзького замку. Відео виступу було опубліковане Міністерством оборони Великої Британії. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: День пам'яті жертв політичних репресій – щорічний пам'ятний день, який припадає на третю неділю травня. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять десятків тисяч людей, розстріляних комуністичним режимом, сотень тисяч кинутих у в'язниці й табори на заслання чи примусове психіатричне лікування. Кількість цих мучеників в Україні досі неможливо підрахувати. Вічна пам'ять.
1: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харків.

Ти сидиш на особистому троні, скрізь розкидані недопалки, образи, мрії, що не збулись, люди, які відвернулись, навіть він. Знімаєш одяг та відповідальність, не можеш зняти тільки смуток з обличчя. Ти, напевно, така вже не

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Пивка слухає радіо Накипіло.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Дай собі спокій, це так непросто. Відстань від себе хоча б на 5 хвилин. Годі кричати собі і світу, що ти нещасний чи класний такий один. Годі надіятись на майбутнє і ненавидіти все, що є. Годі крутити невдалі миті, в яких так мало тебе. Годі дивитись на світ через роздуту призму егоцентризму. Робити, що кажуть вони, щоб прокачати харизму. Новітні вершини цинізму, кидатися з нігілізму до гедонізму. Так скоро прийдуть катаклізми, ти скажеш, я попереджав. Але

У Харкові ранок. Радіо накипіло. Радіо накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: радіо накипіло.
1: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо накипіло.

0: День пам'яті жертв політичних репресій – щорічний пам'ятний день, який припадає на третю неділю травня. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять десятків тисяч людей, розстріляних комуністичним режимом, сотень тисяч кинутих у в'язниці й табори на заслання чи примусове психіатричне лікування. Кількість цих мучеників в Україні досі неможливо підрахувати. Вічна пам'ять.
1: Так звучить радіо «Накипів».

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Рівка слухає радіо Накипіло.
1: Так звучить радіо Накипіло.
2: Поклич мене в люцерну, поглядач кварт, і можеш мною розговітися.
1: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Ранкові ранок. Радіо накипіло.
1: Увага! Двері зачиняються. Наступна станція. Радіо накипіло.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку, шарлаті, хвоня.
0: Слухайте радіо Накипіло.

слухає Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Слухайте Радіо Накипіло.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Реклама на радіо накипіло.
1: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Дергачі слухають радіо «Накипіло».

0: Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Привіт, це Ната Пурпур-Сміріна і ви слухаєте Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Падаю по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як один так заб'ються серця.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Привіт, я Ірина Карпа, слухайте радіо Накипіло.

0: Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: В Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій. Окупанти вночі та вранці поцілили по Харкову. Співачка Лелека увійшла в десятку лідерів Європачення. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас. 17 травня – день пам'яті жертв політичних репресій, який припадає на третю неділю травня. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять десятків тисяч людей, розстріляних комуністичним режимом, сотень тисяч кинутих у в'язниці й табори, на заслання чи примусове психіатричне лікування. Кількість цих мучеників в Україні досі неможливо підрахувати. Символом цих злочинів в Україні є Биківнянський ліс, що під Києвом – найбільше відоме місце масових поховань жертв сталінських репресій. В Биківні поховали письменників Михайла Семенка і Майка Югансена, поетесу Вероніку Черняхівську. Радянська влада спершу заперечувала причетність до місця поховання і заявляла, що у Биківнянському лісі покоїться жертви нацистських окупантів. І тільки у 1989 році спеціальна комісія визнала, що в Биківні поховані жертви сталінського режиму. Терор відбувався по всій території України. Це П'ятихатки у Харкові, Рученкове поле у Донецьку, Сучабалка на Луганщині, урочище Триби на Полтавщині, Халявин біля Чернігова. Такі ж братські могили є і у Вінниці, Умані, Житомирі, Бердичеві, Запоріжжі, Одесі та багатьох інших містах.
2: Харків.
1: Вранці 17 травня російська армія влучила безпілотником по Шевченківському району Харкова. Удар зафіксували по 6 ранку. Як повідомив міський голова Ігор Терхов, уночі під атакою опинилися також Салтівський, Холодногірський та Основ'янський райони міста. Люди не зазнали поранень. Уламки безпілотника виявили і у Київському районі, сказав Терхов. Внаслідок влучання шахеда у Салтівському районі загорілися 7 автомобілів, ще близько 10 пошкоджені. Пошкодження також зазнали вікна будинків і електромережа вуличного освітлення. У Холодногірському спалахнула пожежа. Через удар вибиті вікна багатоповерхівки. За добу через атаки постраждала 55-річна жінка. Йдеться у повідомленні облвійськадміністрації. Вночі дрони атакували Московську область. Ймовірно, уражений науково-виробничий комплекс «Елма» у місті Зеленоград. Там російські компанії розробляють і виробляють мікроелектроніку. Ударні дрони вже атакували цей комплекс 28 травня торік. Також місцеві пишуть про пожежі на кількох нафтових об'єктах, зокрема про пошкодження Московського НПЗ та нафтоперекачувальної станції «Солнічногорська» в Дурикіно. Горить також на території Московського аеропорту «Шереметьєво». У конкурсі Євробачення 2026, який відбувся у Відні, перемогла Болгарія. Співачка Дара з піснею «Бангаранга» набрала найбільше балів серед усіх 25 виконавців у фіналі. Вона лідирувала як за балами, отриманими від національних журі, так і від глядачів, набравши загалом 516 очок. Це перша перемога Болгарії на Євробаченні. Друге місце посів Ізраїль. Україна посіла 9 місце. Співачка Лелека з піснею «Рідним» виступала під номером 7, а після закінчення виступу вигукнула зі сцени «Слава Україні». Велика Британія опинилася на останньому місці з одним балом, здобутим від національного журі України. На сцені під час фіналу шоу виступили Вірка Сердючка і Руслана.
2: Погода.
1: Сьогодні, 17 травня, у Харкові та області буде хмарно з проясненнями, проте синоптики оголосили перший рівень небезпечності через суттєве погіршення погодних умов. Уже зранку та протягом дня по місту та в межах області очікуються грози. У самому Харкові в день пройде значний короткочасний дощ, можливий град та шквалистий вітер зі швидкістю від 15 до 20 метрів на секунду. По області опади місцями також будуть сильними. Поза межами шквалів вітер переважатиме східний від 5 до 10 метрів на секунду. У Харкові стовпчики термометрів у день підніметься до 20-22 градусів із позначкою плюс. В межах області повітря прогріється від 18 до 23 градусів тепла. Зважаючи на штормове попередження, рятувальники радять не паркувати автівки під деревами та хиткими конструкціями. Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
5: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці.
6: Увага! Тривога у Харківській області триває.
7: Балаклія слухає радіо «Накипіло».
8: Так звучить радіо «Накипіло». Звучить радіо «Накипіло».
9: Мало літа для нас, не вимикай мій голос.
8: І так звучить радіо «Накипіло».

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Все, що ми маємо, що ми маємо, все, що ми маємо, це наш дім.
2: Слухай українське, слухай Харківщину. Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Нині 11 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: В Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій. Окупанти вночі та вранці поцілили по Харкову. Співачка Лелека увійшла в десятку лідерів Євробачення. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас. 17 травня – день пам'яті жертв політичних репресій, який припадає на третю неділю травня. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять десятків тисяч людей, розстріляних комуністичним режимом, сотень тисяч кинутих у в'язниці й табори, на заслання чи примусове психіатричне лікування. Кількість цих мучеників в Україні досі неможливо підрахувати. Символом цих злочинів в Україні є Биківнянський ліс, що під Києвом – найбільше відоме місце масових поховань жертв сталінських репресій. В Биківні поховали письменників Михайла Семенка і Майка Югансена, поетесу Вероніку Черняхівську. Радянська влада спершу заперечувала причетність до місця поховання і заявляла, що у Биківнянському лісі покоїться жертви нацистських окупантів. І тільки у 1989 році спеціальна комісія визнала, що в Биківні поховані жертви сталінського режиму. Терор відбувався по всій території України. Це П'ятихатки у Харкові, Рученкове поле у Донецьку, Суча Балка на Луганщині, урочище Триби на Полтавщині, Халявин біля Чернігова. Такі ж братські могили є і у Вінниці, Умані, Житомирі, Дичеві, Запоріжжі, Одесі та багатьох інших містах.
2: Харків.
1: Вранці 17 травня російська армія влучила безпілотником по Шевченківському району Харкова. Удар зафіксували по 6 ранку. Як повідомив міський голова Ігор Терхов, уночі під атакою опинилися також Салтівський, Холодногірський та Основ'янський райони міста. Люди не зазнали поранень. Уламки безпілотника виявили і у Київському районі, сказав Терхов. Внаслідок влучання шахеда у Салтівському районі загорілися 7 автомобілів, ще близько 10 пошкоджені. Пошкодження також зазнали вікна будинків і електромережа вуличного освітлення. У Гірському спалахнула пожежа. Через удар вибиті вікна багатоповерхівки. За добу через атаки постраждала 55-річна жінка. Йдеться у повідомленні облвійськадміністрації. Вночі дрони атакували Московську область. Ймовірно, уражений науково-виробничий комплекс «Елма» у місті Зеленоград. Там російські компанії розробляють і виробляють мікроелектроніку. Ударні дрони вже атакували цей комплекс 28 травня торік. Також місцеві пишуть про пожежі на кількох нафтових об'єктах, зокрема про пошкодження Московського НПЗ та нафтоперекачувальної станції «Солнічногорська» в Дурикіно. Горить також на території Московського аеропорту «Шереметьєво». У конкурсі Євробачення 2026, який відбувся у Відні, перемогла Болгарія. Співачка Дара з піснею «Бангаранга» набрала найбільше балів серед усіх 25 виконавців у фіналі. Вона лідирувала як за балами, отриманими від національних журі, так і від глядачів, набравши загалом 516 очок. Це перша перемога Болгарії на Євробаченні. Друге місце посів Ізраїль. Україна посіла 9 місце. Співачка Лелека з піснею «Рідним» виступала під номером 7, а після закінчення виступу вигукнула зі сцени «Слава Україні». Велика Британія опинилася на останньому місці з одним балом, здобутим від національного журі України. На сцені під час фіналу шоу виступили Вірка Сердючка і Руслана.
2: Погода.
1: Сьогодні, 17 травня, у Харкові та області буде хмарно з проясненнями, проте синоптики оголосили перший рівень небезпечності через суттєве погіршення погодних умов. Уже зранку та протягом дня по місту та в межах області очікуються грози. У самому Харкові в день пройде значний короткочасний дощ, можливий град та шквалистий вітер зі швидкістю від 15 до 20 метрів на секунду. По області опади місцями також будуть сильними. Поза межами шквалів вітер переважатиме східний від 5 до 10 метрів на секунду. У Харкові стовпчики термометрів у день піднімуться до 20-22 градусів із позначкою плюс. В межах області повітря прогріється від 18 до 23 градусів тепла. Зважаючи на штормове попередження, рятувальники радять не паркувати автівки під деревами та хиткими конструкціями. Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Психотерапевтична п'ятихвилинка. Виїжджає воронок чи сова? Впевнена, легко знайшли відповідь на це питання. Але чи знаєте ви, що сучасна наука виділяє вже більше варіантів хронотипів? І саме про них піде мова сьогодні.
6: Увага! Тривога у Харківській області триває.
5: Це тип біоритму людини, який визначає її працездатність залежно від часу доби, враховуючи графіки сну та продуктивності. Це індивідуальна, генетично визначена та еволюційно сформована особливість організму. Хронотип залежить від багатьох факторів – гормональних та зовнішніх, наприклад, таких як географічна широта, а також від нашого віку та фізичного здоров'я. Хронотип є не тільки у людей, а й у тварин. Цікаво, що увага до наявності природних біоритмів сну та продуктивності була звернена після появи електричної енергії, адже до того людство вставало з першими променями сонця та лягало спати на заході, оскільки в темряві було складно виконувати важливі справи, зберігаючи їх якість і мотивацію до роботи. Сучасні спостереження дозволили розділити людей вже не тільки на жайворонків та сов. До них, наприклад, доєднався ще один хронотип, що має символічну назву «голуб». Це людина, яка прокидається між 7 і 9, має рівномірний розподіл активності протягом усього дня і лягає спати близько 23 години. І це найсприятливіший варіант для побудови продуктивного життя у сучасному світі. Є і інші варіанти розподілу хронотипів. Наприклад, відомий американський дослідник Майкл Бреус у своїй книзі «Завжди вчасно» детально описує, як визначити свій хронотип, а завдяки цьому і зрозуміти, коли ви відчуваєте найбільшу втому і коли ваш рівень продуктивності досягає піку. Дослідник пропонує вже не 3, а цілих 4 варіанти хронотипу. Це ведмідь, лев, вовк та дельфін,

0: свою енергію протягом усього дня. А ось увечері їм необхідний якісний відпочинок для відновлення сил. Знати себе – це невід'ємна частина побудови гармонійного та якісного життя, в якому буде місце і для сна, і для усіх видів потрібної вам активності. Тож, пам'ятайте про це. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
1: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
2: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.
3: Привіт, це Костя Почтар. І зараз ви почуєте пісню групи «П'ятий вимір» на Радіо Накипіло.

0: Увага!
1: Тривога у Харківській області триває.
2: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

мовчать, поки прийде четвер, кілька стосланих день. Бо не можу ж я перший, який зараз день. Місяць, вечір замер, за одною одна я курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні смертельно, смертельно смутний. Бо я люблю її кос. Я сьогодні курю і курю і курю папіросу. Я сьогодні смутний, я сьогодні смутний.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Радіо Накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей. Привіт, Харківщино! На зв'язку Радіо Накипіло.

0: 16 година.
1: День пам'яті жертв політичних репресій. Щорічний пам'ятний день, який припадає на третю неділю травня. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять десятків тисяч людей, розстріляних комуністичним режимом. Сотень тисяч кинутих у в'язниці й табори на заслання чи примусове психіатричне лікування. Кількість цих мучеників в Україні досі неможливо підрахувати. Вічна пам'ять.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибити, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
1: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне?
2: Щастя не доставляє, я не знаю, там, вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
3: На початках було скептичне ставлення і казали, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так, я стала повноцінним членом цього колективу.
4: У медиків чорний гумор, це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
5: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така, люди, буде війна.
3: Оце в мене завжди, я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
4: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту і відчуття родини саме там так максимально залишається.
6: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
7: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. Ви налаштувалися на програму «Вона війна», де ми говоримо з жінками, жінками-воїтельками, волонтерками, тими, хто активно наближає українську перемогу. І, власне, мені дуже подобається знайомити вас.
8: Увага! Тривога у Харківській області триває.
7: І сьогодні таке перша буде розмова саме в межах цієї програми про патронатну службу. Скажу, що мене звати Аліка Піхтерева, бо я чомусь не представилася. Дуже хочеться вже побалакати, знаєте, і тому я несусь на цьому Hyundai швидкісному. І будемо говорити про особливості роботи і про людей, які цю роботу роблять. У мене сьогодні в гостях голова патронатної служби підрозділу «Кракен» 1654, пані Катерина. Я вас вітаю.
9: Вітаю.
6: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
7: Якщо говорити вже про початок повномасштабного вторгнення, ви сказали, що ви одразу знали, чим ви будете займатися, чи ви просто прийшли і було як волонтерка?
9: Ні, нічого взагалі не знали. У нас просто була точка збору, яка була проговорена, що якщо щось, ми збираємося на нашому хабі, який там слугував нам багато років, там перший націоналістичний хаб. Ми там збиралися, проводили націоналістичні заходи, там був спортивний зал, тобто це була така місцина, де люди можуть прийти і проявити свою любов до України, там, де їх не засудять. Хоч, ну, в Харкові це було, якби там що хто не казав, але в Харкові з цим було не завжди просто, бо у нас тут було дуже сильно розвита ОПЗЖ, з яким ми боролися багато років, і тому це було таке місце. І там ми зібралися в перший день, приїхав Костя Німічев. У нас, я не пам'ятаю, скільки людей вже на той час було. Це було десь плюс-мінус 7 чи 8 ранку, я не знаю, 9, я вже дуже погано зорієнтуюсь по часу. І він спитав, хто вміє користуватися зброєю. Підняли руки всі. Костя обрав тоді двох людей, мене і там ще одного чоловіка. Чоловіка за старшого займатися волонтеркою, бо розуміли, що буде зараз багато чого, і треба, щоб хтось це акумулював, щось робив, передавав. І ось ми залишились на цьому хабі. Також таке відійду трошечки, зі мною залишилась моя мама. Моя мама служить зі мною з першого дня. Ми з нею разом в підрозділі, так. Ось, і залишилась ще моя мама. І ми це збирали волонтерку з те, що приходила, бо там Костя Німічев, багато медійних людей, хто там в Харкові займався якоюсь діяльністю, там почали вести соціальні мережі, просити там передавати якісь потреби. І до нас приходили люди, передавали. Ми там з мамою просто розфасовували все окремо, там ліки, одежа, їжа різна, там скоропортящаяся, там довго там, яка тримає там якість. І ми цим займалися перший день, і мені дуже сильно запам'ятався хлопець, я не знаю, я дуже сподіваюся, що він це почує колись. Хлопчик приніс пачку макарон і пару нових шкарпеток. І він стоїть, і він каже, вибачте, але це все, що в мене є. Я кажу, я просто стою, і я просто розумію, що кожен віддавав те, що він мав. І ось людина розуміє, що почалась війна. І він стоїть і думає, що я можу зробити. І він просто приносить пачку макарон і шкарпетки. Ну, для мене це було дуже, я просто йому дуже сильно вдячна, що це не те, що, знаєте, там, я віддам і просто, щоб показати, що я щось дав. Це дійсно людина віддала все, що в нього було. Звичайно, ми могли там нести відкриті крупи, але ж ми всі розуміємо, що ми такого робити не будемо. Я дуже сильно вдячна цьому хлопцю. І ось 2 дні ми були на цьому офісі. Дуже таке, звісно, сумнівна була затія, бо цей офіс знаходиться біля суда, прокуратури, ВСП і повністю скляна будівля. І тоді 24-го, якщо не помиляюсь, було плюс-мінус по місту ще тихо, 25-го

0: коли їй приїхала вода. Я себе там почувала дуже безпечно. Мені чогось здавалось, що там просто стіни такі, дуже багато людей. У тебе немає часу для того, про щось думати. Ну, я спала по 3 години на добу. Тоді я займалася... Я приїхала, мені Німічев дав кабінет, каже, бери, займайся. Я займалася тим, що забезпечувала тих, хто перебуває в будівлі, ну, в перший день. Ми там робили їм бутерброди, печиво, все розпаковувала, розподіляла, чаї, кафеї, все робили. Потім до мене почали приєднуватись більше жінок. Я їх там залишала щось робити, і, звичайно, там навалювалась трішечки більше обов'язків. Ми почали збирати хлопців на позиції, які виїжджали на Північну Салтівку. І я відповідала за те, щоб ті люди, які там сидять, вони можуть там перекусити. Там у нас завжди, у нас і столова повністю почала функціонувати. Моя мама очолила цей напрямок, так будемо називати. Відкрили повністю столову, де мама 3 рази на добу готувала, всі приходили їсти. Тобто це була вже як повноцінна, знаєте, така військова частина, яка організувала з людей, які ніколи в житті нічого не могли робити, не знали, як це робиться. І я почала контролювати, щоб... Ну, є потреба на позиціях трішечки більша, ніж у тих, хто знаходиться в будівлі. Тобто, там, якщо нам привозили енергетики, ну, такі стратегічні, якісь важливі для хлопців речі, вони були в окремій мене в кімнаті, тільки коли виїжджали хлопці на позиції, я їм видавала для того, щоб це не було просто побігати у нас тут по будівлі і попити енергетик. Потім плюс-мінус... Те ж саме я почала робити з речами, привозили різні речі. У нас там був ще один хлопець, він там займався більш там якоюсь такою військовою, там бродники, шлеми. Коротше, ми займались всім, всім, що було просто. Треба щось зробити, я, хто, я. Бо ми ж між собою багато людей були знайомі, і кому довіряти, як не своїм. Ми бігали отак з раціями по вода і спали по 3 години на добу.
1: І я так розумію, що в момент, коли окупанти туди поцілили, ви теж були в ОДА.
0: Так, я цей день згадую як, не знаю, як щось дуже дивне. Знаєте, кожного дня майже проходжу мімо цієї будівлі, і ти просто проходиш, ну, ОДА і ОДА. А інколи ти просто так зупиняєшся і розумієш все, що сталося. Я називаю цей день якимось, ну, мені ще не час. От як називаю цей день, бо... У нас у багатьох, хто залишився тут, у багатьох залишили сім'ї. І зрозуміло, що їсти, пити нема що. А нам дуже, я дуже сильно вдячна волонтерам. Там, ну, нам привозили не просто пакетами, нам фурами.
2: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Дуже сильно вдячна.
2: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Залишили сім'ї, у нас була там ситуація, ми домовлялися з хлопцями, там, з водіями, зі старшими там, машин, щоб кожен там, міг додому відвезти поїсти своїм родичам, бо купити було нема де. І ось у нас там є хлопчик, у нього позивний Рубль, бо у нього прізвище Рубльов. Це не звідкись там взялось. Чому я про нього кажу, бо я потім повернусь до цього. Він домовився, що вранці він поїде додому, і його треба зібрати. А я збирала всіх, кому там щось треба додому, я там збирала пакети і відправляла додому. І ми з ним домовляємось на ранок. А я проспала. Ну, бо, я ж кажу, ми спали там 3-4 години на добу. Я приїхала на війну, це було дуже смішно. Я взяла з собою книжку. Я думала, що в мене буде десь час посидіти почитати. Ось, у мене в сумці лежала книжка.
1: Що за книжка, не пам'ятаю?
0: Це був Йонесбю, це норвежський письменник, пише детективи. Я тоді якраз перед війною дуже сильно його читала. І я думала, що я, це єдина книжка, вона на російській мові. Я повністю перейшла на читання українською зараз. Це зараз відійдемо від ОДА. Але це єдина книжка, яку я залишила російськомовно, бо вона, ну, вона вся сім'я, бо вона була, так, вона була під завалами, через 19 днів мені її винесли ДСНСники, тому я її не викидаю. Ось. І цей хлопець Рубль, він почав мене шукати, а мене нема, бо я проспала. І мені телефонує мама, каже, Кай, тебе тут шукають. Я така, блін, да-да-да. І я нічого не зробила, просто так от вскочила. Все, що в мене було, я була одягнута в спортивний костюм, У мене через те, що я дуже багато там ходила, у мене були дуже сильні набряки ніг. Якісь волонтери привезли домашні тапочки, і я просто взяла чоловічі домашні капці і бігала в них, бо будь-яке взуття я вже просто не могла в нього влізти. От це тапочки, костюм, телефон і ключі від кабінетів. І я ж біжу, все, спускаюся, і рубль такий, я тебе чекаю, бо у нас же там таймінг, ми ж не можемо там півдня чекати, бо ми ж домовились з машиною, машина зараз везе тебе, а потім

0: ще щось. Ну, тобто там було все так вже структуровано. Так, і я зібрала йому пакет, залишила посеред кімнати, ну, там такі шоколадочки, щось таке. І там дівчинка була, Юнона, якщо не помиляюся, звати, вона також харківська там діячка активна. Я кажу, залишайся там, роби там бутербродики, ще щось роби там, і я піду поки там до столової, зберу рубля з собою, ну, там, додому. І ми пішли в столову, от те, з чого почалось все. Ми завжди ходили через вулицю. Тобто ти виходиш з будівлі і потрапляєш до столової. А тут ми чогось вирішили піти по будівлі. Чого я досі не розумію. І от тільки ми спускаємось, ми проходимо всі вікна, все скло, ми тільки це проходимо, і я чую вибух. І я повертаюся, кажу, що хтось гранату взірвав, а я стояла обличчям, ну, там полупідвальне таке приміщення в столовій, і я дивилась в іншу сторону, і я роблю, кажу, що хтось гранату взірвав, він каже, Кать, ти що, больна? Повернись. Я повертаюсь, і я бачу, що в напівпідвальному приміщенні нема стіни, тобто з підвалу вивалилася стіна. А я розумію, що там моя мама. Тобто в мене мама на кухні була. І я починаю кричати мамі, бігти в ту сторону, щоб її забрати. І вона на мене виходить. Вона виходить вся біла, її трошки привалило. І я сама людина, яка у мене там тривожно-депресивний розлад. Але в той час я змогла, у мене мама словила паніку дуже сильно. І я її вивела з цього стану. Ми зібралися так, там такий невеликий коридорчик був, зібралось 10 людей. Я точно пам'ятаю, як жінка йшла з цим, господи, з якимось пледом. І вона говорить, він мені не потрібен. Я кажу, я заберу. Я не розумію, де я мала опинитись. Я розуміла, що я стою в спортивному костюмі, в тапках, і мені може бути холодно. Я не розумію, що буде далі, я з собою заберу. Я кажу, роблю, ти знаєш, де бункер? Під ОДА є бункер. Він каже, так. Я кажу, давай так, ти ведеш перших 5 людей, і я веду, ну, я веду перших 5, а ти потім зі мною ще 5. Ну, щоб ми зараз не стовбичили. Він такий, да-да-да. І ми йдемо з мамою, я тримаю її за руку, ну, ми так паровозиками йшли, я йду перша. Я мамі просто весь час кажу, не дивись по сторонам, дивись під ноги, дивись під ноги. Буду я розуміла, що може бути. І я просто в якийсь момент, я проходжу повз свого кабінету, який був. Думаю, подивлюсь, що з кабінетом. А я поворачую голову, у мене нема кабінету. Просто так от одразу земля. Перша ракета прилетіла в саме в мій кабінет. Вона ударила в фундамент, я там могла бути спокійно. Ну, цілими днями я проводила в цьому кабінеті. І тільки ми добігли до протилежного боку ОДА, стався приліт другої ракети в те ж саме крило, в те ж саме місце. Ну, не місце, а ну, плюс-мінус. Це я так вважаю, що там вони там ці намагались поцілити там в один той самий корпус. І коли вже стався другий приліт, я вже була в метро. Тобто ми вспіли вибігти, і я навіть не до кінця зрозуміла, що відбулося. Чесно сказати, коли я перше побачила відео, сказати, що в мене був ступор, це нічого не сказати. Бо ти просто розумієш, в яких тільки що обставинах ти була, і що ти була там. І це дуже страшно. Але в моменті мені почали телефонувати волонтери, Катя, ми там вам їжу привезли, що робити? А я розумію, ну, яка їжа? Там, ну, там просто капець. Я розумію, що там відбувається евакуація. Тобто я знаю, що там я ж ми вийшли на вулицю, підійшли. А мені ж, я не можу просто сказати волонтерам, викиньте. Ми опинилися вже в метро, і у мене мама прийняла ініціативу на себе. Ми забирали всю їжу, роздавали її людям в метро. Бо ми опинились на університеті, а там же перехід на Держпром, ну, тобто мінімум дві великі станції. І мама ходила, там щось ці співробітники метро казали, давайте нам. Мама говорить, давайте. Ми якось саме без вас розберемось. І мама ходила там спочатку діткам, жінкам, літнім людям, потім чоловікам. Отак от ми цілий день підгодовували, бо нам їжі везли просто ну, неймовірну кількість. І ми це все роздавали людям в метро. І так стався цей день.
1: Я пригадую розмову з моїм приятелем. Він, ну, нині військовий, а в перші дні повномасштабного він евакуював людей з Салтівки, з Північної Салтівки. І от він розповідав, що ну, це навколо все там вибухає, літає, але ти з абсолютно холодним розумом, ти з пункту А в пункт Б, ти знаєш, що тобі треба зробити, як тобі треба посадити людину в машину, дати по газах, і, а потім, коли ти приходиш в якийсь підвал, в якесь місце, де ти можеш просто посидіти і попити чаю, тебе нагрібає так, що ти потім можеш просто труситися годину сидіти. І ось це нагрібання, ну, я так розумію, що воно із вами сталося, але чи дало воно вам наслідки тоді, в тому плані, що ви думали, можливо, є сенс поїхати, можливо, є сенс не займатися цим більше, змінити якось своє життя?
0: Єдине, що сталося, я після цього, я дуже сильно захворіла. Я, ну, я так розумію, що те, що я бігала, ну, грубо кажучи, роздягнена. Коли прилетіла друга ракета, там є відео, де машина їхала-їхала і ударилася в бордюри, з неї вийшли хлопці. Це були мої друзі, хлопці. Лонцюку дуже сильно дякую. Він побачив, що я була одягнута, і стінка, каже, а де твоя куртка? Що в мене нічого немає, мене все вода залишилась. І він просто себе знімає куртку і віддає її мені. Mm-hmm. Тобто я бігаю в тапочках, в костюмі цьому спортивному і в курці друга. Дуже сильно йому вдячна, йому і його дружині, бо вони потім передали мені спортивний костюм там через два дні, через день, щоб я хоч щось могла передягнути. І єдине, що мене так здало, це те, що я просто захворіла. От мене почала гнати температура дуже сильно, і в мене була неймовірна втома. Дуже сильно. От я десь сяду, там і засну. Сяду, засну. Я спала, я не знаю, мабуть, по 16, по 18 годин на добу.
1: Тобто ви поки не будили вас?
0: Ми були в бункері.
1: Угу.
0: Я відчувала безпеку, бо я розуміла, що я знаходжусь плюс-мінус там на рівні метро.
1: Угу.
0: І от десь, мабуть, тиждень я дуже сильно хворіла. Я ж кажу, цей стан, що ти не можеш нічого з ним зробити. От я просто розумію, що я встала, да, там відкрила очі, оп, і я там через 10-15 хвилин знову сплю. І в мене було таких перших ну, плюс-мінус тиждень. І один з найважчих днів, це стало 3 березня. Це був ще один удар бомбовий по ОДА, де загинув мій дуже близький друг. І наскільки... Ти не розумієш, що відбувається, коли зайшла подруга моя Настя, вона йде і плаче. Я кажу, знайшли жука, у нас 1 березня загинув Влад Жук. Да, це був її дуже близький друг, я також з ним знайома, але для неї це був дуже близький друг. І вона плаче, нічого не може сказати. І проходять хлопці, кажуть, ні, Тете. Тете – це позивний був. Я навіть не зрозуміла. Я заплакала через 9 днів. Я просто сиділа, клацала телефон, наткнулася на всі фотографії, на всі відео, і тільки тоді я заплакала. І я спочатку подумала, що зі мною щось не те. Ну, в мене загинув дуже близький друг. Як я можу сидіти, навіть не проронити ні сльози? Але, ну, там, награвати, там, плакати, ну, ніхто не збирався, на це не було не сил, не можливості. Але ось після цього, 12 березня, ну, це вже стався історичний якийсь такий момент, який я не могла контролювати. Мене наші медики заспокоювали, бо я вже сама не могла. Це медикаментозно, мене там відпоювали чимось, я не пам'ятаю. Але оце такий дуже важкий був для мене перший сильний удар, але жодного разу не було думки про те, що я не там, де я маю бути, і я кудись маю подітись. Такого не було.
1: І ви весь цей час із Кракеном?
0: Так.
1: Коли ви пристали вже на якусь військову посаду, я так розумію, що ви починали як волонтерка, і оцей навичок впорядковувати хаос, я так припускаю, що він із вами був і є тепер завжди, що це така здобута навичка в перші дні повномасштабного супутня вам.
0: Ну, ми з першого дня, ну, у мене в військовому квитку написано, що з першого дня в Збройних силах.
1: Угу.
0: Про це вже багато німечів розповідав, це ні для кого не секрет, що ми були, перші наші дні були разом наші хлопці, там Костя, Чілі, всі вони організовувались разом з офіцерами ГУРа.
1: Так, так.
0: І те, що ми стали частиною ГУРа і були нею 3,5 роки, бо у нас нещодавно, я кажу, що ми повернулись в сім'ю з тим, що сталося з підрозділом. Але так, і від початку, і от до самого, до сьогодні, це все кожного разу, кожна ситуація тебе чомусь навчає. Здавалось би, що ти вже все знаєш, але ти розумієш, що кожного разу кейси всі індивідуальні. Те, що було в 22-му році, І те, що відбувається зараз, це все різні речі. Наша патронатна служба, в принципі, з'явилась, ну, я не знаю, я не можу назвати, що це було випадково, але це було просто так. Костя каже: Катя, тепер це твоя робота. І все. Не було ні питань.
1: Нуля просто.
0: Нічого не було. Мені просто дали номер телефону. Це все як сталося, коли 1 березня це був прильот. Ми ні від кого не ховалися, нічого. Тобто були люди, які там загинули, кого ніхто не знав. Ну, тобто тут доєднувалися люди, які не були нікому знайомі. І ми не могли знати всіх людей, хто там був, на жаль. І, звичайно, до нас зверталися родини і казали про те, що отут там загинув. І ось так прийшла одна з матерів і каже: в мене тут загинув син, допоможіть поховати. Бо це 1 березня, тут, ну, з цим в Харкові був, ну, хаос, я би так назвала, бо тіла просто лежали на землі, на територіях моргів. Ну, це було жах. І отак прийшла мама і каже: допоможіть. Костя каже: Катя, ось тобі номер телефону, телефонуй, через цей номер починаєш. І отак от почалась моя, я не буду називати це кар'єра, мій шлях в патронатній службі.
1: Я думала вас спершу запитати, чи не було страшно починати щось з нуля та розбудовувати таку цілу структуру. Я так розумію, що у вас не було часу просто про це подумати.
0: Да, я дуже часто ходила і казала: Костя, чому саме я? Ну, а тоді не було. От знаєте, там є людина, яка зараз чомусь не задіяна, все, ти. Ну, отак от і буде. Я ж кажу, я до війни, я панічно боялась повз кладовище проходити. Я боялась завжди. І мені мама казала: Кать, треба боятися живих, а не мертвих. Але для мене це був страх. І коли мені сказали, що буду займатися загиблими, ну, для мене це був дуже сильний стрес. Зараз, звичайно, я зовсім по-іншому до цього, до всього ставлюсь. Але тоді було дуже страшно. Чи соромно мені, чи ні, за те, що там я на перших похованнях наших військових не була. Соромно, але я розумію, що мав прийти той час. Я, ну, я організовувала все, я все робила. Але от саме людина в труні, для мене це було дуже страшно. Тобто я не могла на це дивитись. Але згодом я сама собі змінила риторику з цього приводу і стала зовсім по-іншому до цього ставитись.
1: Патронатна служба, трошки так та розказати, може слухачі не зовсім розуміють, це супровід власне військових після поранення на етапах лікування, це супровід родин, які втратили захисника чи захисницю. Що ще?
0: Це супровід родин безвісно зниклих та супровід військовополонених, повернених з полону. Тобто це всім займається патронатна служба на різних рівнях. Кажу, мій шлях почався саме з загиблих, і він досі у нас в підрозділі прокладається. Звичайно, що є янголи в Україні, це люди, які зародили всю цю історію. Це, в принципі, ти, ким ми надихались, бо Костя Немічев, він же колишній азовець, і він знає, як це. І тому перше, що сталося, він мені дав номер гайки і каже: телефонуй. Гайка, це Олена Толкачова, це голова,
1: засновниця,
0: та, янголів. Засновниця янголів під керівництвом Андрія Білецького. Ось. І я зараз розумію, що я їй телефонувала в моменти оточення Маріуполя, коли в неї не те, що, ну, але я цього, ну, також не сильно,
1: ну,
0: розуміла.
1: У нас в Харкові теж тут
0: так,
1: було.
0: І я їй подзвонила, кажу: Гайка, що мені робити? Вона каже: Кать, що я можу тобі сказати? Якщо по пораненим, просто за ними слідкуй. Слідкуй, щоб у них все було окей. Ну, типу, ти поймеш. Я не можу тобі розповісти зараз там, як це все має відбуватись, просто слідкуй. Ну, в принципі, так і почалось. У нас досі я, як би, одна цим всім займаюсь. І в цілому у нас таки почалося, що ми просто розуміли, з кого брати приклад і як це має бути. Бо там у нас, я ж кажу, через те, що ми частина Азовського руху, ми просто розуміли, як це буде все відбуватися. І ми розуміли, що у нас за спиною завжди стоять люди, до яких ми можемо, якщо що, якщо у нас буде якась потреба, звернутися. І ось так почався наш шлях. Дівчата, їм немає рівних в супровіді поранених. Взагалі, я не знаю, там вони роблять якісь шалені речі. У нас так сталося, що ми зробили дуже великий вклад саме в родин загиблих. Я вважаю, що не існує такого ком'юніті родинного, як у нас. Бо у нас в Харкові прям це супер ком'юніті. У нас там чати, у нас спілкування, підтримки. До нас приїжджають з різних міст на різні заходи, родини. Ну, у нас чат називається «Родина героїв». Тобто не родини героїв, а родина. Бо ми зараз всі. Я завжди кажу про те, що є багато дітні мами, а я багато мамина дитина. У мене багато мам тепер. І я їх всіх називаю. Мама Лена, мама Саша. Ну, тобто я до них отак звертаюсь, бо для мене вони досі всі мами.
1: Я чула таку тезу, що якби добре працювали ТЦК та СП, то не було би потреби в патронатних службах. Як ви ставитесь до цієї тези?
0: Я думаю, що це не тільки проблема в ТЦК, це в цілому велика проблема в країні, бо ми в Гурі, коли проходили службу, ми ховали хлопців за власний кошт. У нас були інвестори, будемо це так назвати, чи як це назвати правильно, інвестори неправильно, ну, волонтери, які допомагали нам цими коштами, і ми забезпечували самостійне поховання. Тобто у нас є вінок, я не знаю, чи в когось ще були вінки, у нас є вінок, який ми розробили суто для хлопців нашого підрозділу. Тобто це все ми покривали за цей кошт. І, звичайно, це було не відразу, це не з першого року, ми до всього до цього дійшли. Звичайно, у 22-му році у нас також, я дуже хочу подякувати хлопцям, які були з того ритуального, я не знаю, як це, не бізнесу, ну, з ритуалки з цієї, які з перших днів мені допомагали, бо вони не брали гроші. По-перше, в принципі, нікому було працювати, щоб ховати, а вони ще це робили безкоштовно. Зрозуміло, що це не було надання якихось там суперської атрибутики, але її, в принципі, і не було. Бо хто в Харків буде вести там якісь струни гарні чи ще щось, цього ніхто не робив на початку. І хлопці просто з того, що в них залишалось, вони просто безкоштовно нам все віддавали. І весь 22-й рік вони ховали нам хлопців безкоштовно. Тобто вони віддавали ту атрибутику, яку надає ТЦК, вони нам давали безкоштовно. І вже з 23-го року у нас з'явились люди, які давали кошти, і ми почали ховати вже за власний рахунок. І це був зовсім різний рівень поховання. ТЦК, вони не можуть зробити більше, ніж їм дають. Тобто у них є певний кошт, який вони мають витратити на це все, і більше вони не можуть. І оцей поховальний транспорт, який по Харкову їздить там від комунального підприємства, який просто, ну, здається, що він зараз розвалиться. Ці не дуже гарні труни. Я вважаю, що за стільки років війни, там, де вже 12-13 пішов, вже можна було якось збільшити цю суму, зробити якийсь зразок труни там поховальної для воїнів. Ну, тобто, щоб це було не так, як ти ховаєш або стару бабусю, яка померла, да, від там власної смерті, і хлопця ти ховаєш, який віддав своє життя на війні, ти ховаєш їх абсолютно з однаковою атрибутикою. Я вважаю, що це можна на рівні держави все змінювати. Але в нас це, на жаль, нікого не цікавить. І тому, да, ми робили це самостійно, і наші сім'ї просто казали, от хочу таке, або хочу таке, або там взагалі нічого не... Ну, у нас було так. Я супроводжувала родину від моменту загибелі і до сьогодні. От у нас отак відбувалось. Тобто я їм казала, якщо є якісь побажання, кажіть, якщо ні, я все сама зроблю. Просто скажіть часно, коли це все треба зробити, я вам все зроблю. Тобто у нас родини взагалі там, ну, дуже мало були в цьому, бо я розуміла їх стрес, і цим всім займалася я. Тобто від моргу, і це все-все-все було на мені, і ми просто там зустрічалися з ними в певний час на морозі, в день поховання, і все, ми їхали ховати, і далі я там була завжди з ними. У ТЦК просто нема такого, на жаль, розуміння і співпочуття, бо я з цими хлопцями служила. Я розуміла, ми всі були в одному підрозділі, я багато з них знала особисто. Вони там заходили в кабінет до мене, ми там прикалувались чи ще щось, а потім я просто стаю і обіймаю його дружину, маму або дитину, тому що вони втратили їх. І для мене це тепер як не те, що кредо, це, я вважаю, місія мого життя, це не робота. Це вже все, це вже давним-давно вийшло за рамки роботи або несення служби. Це просто моя місія на все життя. Нести пам'ять про наших загиблих так, щоб про це знали всі.
1: Мені от не здається, що ви людина зачерствіла, але водночас як вивозити роботу не зачерствівши, цю роботу не зачерствівши всередину?
0: В 23-му, якщо не помиляюсь, році, і також на спрошу, як ти це вивозиш? Вона каже, я вже там якийсь рік на антидепресантах. Я така, ну в мене, в принципі, все ще окей, бо я ще не дійшла до антидепресантів, у мене все хорошо. Я, яка зараз на антидепресантах, розумію, що мені просто треба був в той час, моїй психіці, щоб я дійшла до них, бо неможливо. Я, знаєте, от я зараз можу сидіти про це все розповідати, я можу там щось робити. Я зараз буду йти, побачу машину на щиті на вулиці і просто розрівусь. Ну, тобто, це от така історія, що ти тримаєшся заради чогось. Тобто, тобі зараз треба протриматись, але, знаєте, от, особливо, коли ти знаєш всі сім'ї, ти знаєш дуже багато історій, добрих, поганих, які є. Але ти бачиш всі родини, і ти не можеш, ну, я не знаю, як можна не відчувати, не співпідчувати цьому. Ти просто це чуєш, ти бачиш ці сльози, цю біль. І я ніколи не зможу, ну, знаєш, ти там їм кажуть, я тебе розумію. Ні.
1: Ні.
0: Їх ніхто не розуміє. Я, яка була поруч, коли там він загинув, ховала його, я їх не розумію. Я відчуваю їх біль, я дуже сильно співчуваю їм, але їх розуміє тільки та людина, яка пережила таку саму втрату. І тому ми їх об'єднали. Це дуже для них важливо. Просто зустрітись, обійнятись, розповісти про біль. Зараз в нашому, так скажемо, ком'юніті вже не тільки родини підрозділів «Кракен», бо підрозділів вже два у нас, тому кажу підрозділів. До нас доєдуться люди зовсім з різних, ну, в місті Харкові, з різних бригад, з різних підрозділів. Ми всім раді. Бо не ми обирали, да, там кількість людей, які будуть служити в нашому підрозділі. Ми готові допомогти всім. Просто, ну, якщо допомога у нас в тому, щоб просто бути поруч, ми готові.
1: Я слухала інтерв'ю з головою патронатної служби Харті, і вона казала, що ми якраз брали за основу, надихались прикладом янголів. І, ну, в принципі, янголи системно функціонує там з 14-го року, і ясно, що це такий першопрохідці, які, власне, є там цим прикладом. Але далеко, це як із хорунжими службами, далеко не кожна бригада готова це впроваджувати, брати, і, ну, це як теж якась там модернізація війська певна мусить бути. І теж можна полічити там на пальцях, скільки у нас є патронатних служб. На вашу думку, чи було би правильним зробити при кожній бригаді, приміром, свою патронатку?
0: Зараз дуже сильно там держава робить великий, будемо казати, вклад в супровід. Це називається супровід військовослужбовців. Зараз це там на рівні державному ввели, що в кожній військовій частині має бути супровід військовослужбовців, родин, ну, тобто, грубо кажучи, патронатна служба. Але якщо немає цієї людини, ці обов'язки покладаються на начальника ЦВСу. Колись у 24-му, вже виходить році, було навчання в Києві по патронатним службам, коли тільки це почалось, що будуть вводитись в військових частинах патронатні служби. Мене запросили туди. Ну, в принципі, як людина мене туди запрошувала, Катя, ну, щось послухаєш і відпочинеш. Бо ти в Харкові ж постійно, а тут типу, 4-5 днів посидиш, а в Києві там ми все оплачуємо проживання, все інше, послухаєш, що відбувається. Я зустрілась з великою кількістю людей, які просто не розуміють. Патронатна служба – це не робота, це відчуття. Ти маєш розуміти, що ти робиш, не тому, що тобі дали наказ, а тому, що ти хочеш це робити. І коли зібрались люди, там 40-50+, і я їм розповідаю про те, що отак, от отак, а вони мені стать і просто кажуть «ні». Ні, ні. І просто, ну, вони мене в чомусь намагаються переконати, а ти розумієш, що ти не можеш цього зробити. Бо люди тебе, ну, на тебе дивляться через призму статута. Вони по-іншому на це дивляться. Так не буває. От як дівчатки, які зараз у нас в 125-й, які з Магури пішли, вони організували суперкласну патронатну службу, але їм не давали розвиватись, і вони просто пішли, бо вони також працювали вопреки. Вони хотіли зробити все для своїх хлопців, але їм просто командування там не давало на це можливості, вони просто пішли всім составом.
1: Угу.
0: І я вважаю, що патронатну службу робити просто, щоб вона була, в цьому немає сенсу. Просто людина, на яку будуть покладені обов'язки, вона просто звіти буде писати. цьому немає сенсу. А коли людина хоче і розуміє, для чого вона це робить, що, по-перше, це робиться а, для людей, які отримали поранення, заради тебе, щоб ти зараз могла щось робити, б, заради людей, які загинули, в, і це заради безвісно зниклих і полонених. Тобто це все люди, які зробили неймовірно великий вклад в те, щоб ти сьогодні жила сьогоднішнім своїм днем. І це треба розуміти. Якщо ти це робиш просто для того, щоб відзвітувати командиру частини, що а ми там, що-то там, і це це, в цьому немає ніякого сенсу. Якщо на п'ятий рік війни повномасштабної, коли да, в цьому, ну, вся країна в цьому, люди самі не зрозуміли, що вони хочуть щось зробити, допомогти, змусити їх це робити, ну, можна, але я не бачу в цьому ніякої ефективності.
1: В вашій роботі які вам можна найтупіші запитання поставити? З чим ви стикаєтесь?
0: Від кого?
1: А, давайте від цивільних почнемо.
0: Ну, перше, це було, чи страшно мені? Я не знаю, чи тупе це питання, чи ні, але, ну, мені здається, ну, не було страшно. Я не знаю, кому не було страшно. Всім було страшно. По-перше, ти не знаєш, що буде відбуватися. Ну, по-друге, ти просто в обставинах, яких ніколи в житті не була. Не те, що були тупі запитання, я навіть не знаю. У мене просто дуже маленький цивільний круг. Це мої найближчі там друзі, з якими я спілкуюсь більше там 10 років, і від них немає ніяких там тупих питань. В цілому, коли там я знайомилась з якимись новими людьми, я всім казала, що я працюю мастером манікюру. І нікому не розповідала, чим я займаюся. Бо, ну, я не бачу сенсу. Особливо, якщо це був якийсь там цивільний чоловік, з яким я знайомилась. Я просто казала, що я мастер манікюра. Вони не задають тобі питань, що вони будуть питати? Скільки ти ноготочків побіліла? Ні, звісно. І ти просто тим самим робиш мінімальний вклад в те, щоб хтось взагалі ліз в твою роботу. І ми ж тоді прослужили в ГУРі. Ті ж трошечки нашифровані були, що нікому не можна нічого казати. І тому я просто придумала легенду для себе і ходила, всім мені розповідала. І тому, в принципі, всі люди, які знали про мою роботу, вони мені нічого про це не питали, бо всі так знали. Хлопці, з якими ми служимо, це, що, те, що мені запам'яталось, мабуть, назавжди, це командири рот, з якими ми зустрічались на похованнях. Вони кажуть, Кать, от реально, проще піти штормнуть посадку, чим займатися твоєю роботою. Я, типу, я б не зміг би цим займатися. Це мені казав, ну, мінімум, це те, що я пам'ятаю точно, це казали два командири, один з них, на жаль, загинув. Це бізнес-друг, суперкласний чоловік був, і він кожного разу, він і все, і серп, мені казали, Кать, я не знаю, як ти цим займаєшся. А я не обирала. Знаєте, це робота мене, ну, ця діяльність, вона сама мене обрала. Тому, а питань таких, мабуть, немає.
1: Але все ж таки, та, якщо повертатися, ну там не до питань якоїсь мотивації чи там того, що тримає, та ви вже казали про антидепресанти, але все одно є якась річ, ну така, хай вона може і патетична, але ти все одно, ну, повертаєшся до неї, коли ти пояснюєш собі, чому і навіщо. І ви собі для себе це формулюєте якось?
0: Так, я тримаюсь колективом. Ми прийшли сюди великим колективом, і ми тримаємося тут цим всім колективом, бо я дуже сильно вдячна хлопцям, і я розумію, що поки все не закінчиться, я їх не покину. Я не знаю, які мають статися обставини, щоб я там пішла зі служби. Ну, піти я не зможу. Не зможу. Є різні обставини, як можна з неї піти, але у мене суперкласне керівництво. Костя, ну, Чілі, це просто люди, до яких я розумію, що в мене немає в житті проблем. Бо якщо щось станеться, я завжди можу подзвонити цим людям і зрозуміти, що вони мене підтримують, вони мені допоможуть. У мене суперкласне оточення на роботі, у мене був нервовий зрив, дуже сильний. Це був перший привід, після якого почала приймати антидепресанти. У мене просто сталася неконтрольована істерика. Я просто почала плакати і не могла зупинитися години 4. Просто, ну, це я не можу пояснити. Ну, психіатр просто пояснив це виснаженням, яке сталося там, через 4 роки, просто якийсь там був тригер, і просто я вже не витримала. Я прийшла до Кості, я так от сижу поруч з ним. Ну, ми спілкуємося з ним дуже багато років, я з ним знайома з 15-го року, і я можу там прийти до нього з різними питаннями. Я просто сижу і плачу, кажу, Кость, все, я не розумію, що, я не знаю, що мені робити. Просто він каже, Кать, що таке? Ну, мене дуже рідко бачили в сльозах, якщо це не поховання, там, чи ще щось, просто в якійсь рандомній ситуації в житті, я дуже рідко плачу. І він на мене дивиться, каже, що робити? Я кажу, я не знаю. Просто людина каже, іди відпочинь. побудь там, відпочинь, тобі треба набратися сил. І я розумію, що якщо у мене є така підтримка, я ніколи від неї не відмовлюсь дати її також людям, бо він як керівник розраховує на нас, на те, що ми будемо виконувати свою роботу, що, по-перше, ми його обличчя. Те, що ми робимо, ми обличчя свого командування, бо ми бачимо відповідальність дуже сильно за те, щоб він міг сказати, що ми робимо цю роботу. І він же це контролює, так як керівники, вони контролюють цю роботу. Не те, що він просто сказав, робить і все, і пішов. Він контролює, він у усіх процесах. І ти не можеш просто це сказати, так, все, я тут п'ятий рік цим займаюсь, я встала і пішла. Шукайте іншу людину. Були бажання почати от в час цього нервового зриву. Я казала, що все, я не буду, Кость, я не можу, я не вивожу, я не можу дати раду собі, як я можу дати раду іншим людям. І людина просто сказала, відпочинь.
2: Якби увага, сказав, у Харківській області повітряна тривога.
0: Ну, з чого? Нічого.
2: Увага,
0: не вийшло.
2: У Харківській області повітряна тривога.
0: Пішла, ну, це так, вже як жарт. Але це було мені потрібно в той час. Людина мені це дала. Я про це навіть не просила. Він сам зрозумів, що мені треба. І я повернулася через 2 тижні з новими силами, почала працювати. Все, і по сьогодні я просто розумію, що все, психіка дала збій. Це був мій останній день без антидепресантів, і з того часу все. Ну, я не можу по-іншому, ну, все. Це треба просто визнати, що твій мозок – це також орган, який також може хворіти, і його треба лікувати.
1: Тому, чим ви займаєтесь, навіть коли та війна відгримить, все одно та не поменшує роботи, мені здається. Або пам'ятування та і супровід родин – це така річ, яка вже може бути пожиттєвою. І чи бачите ви себе після війни не в цій сфері?
0: Я не знаю, чим я буду заробляти на життя. Бо це такі речі. У нас вже створена громадська організація. Тобто ми вже в цій площині працюємо. Чим я буду заробляти на життя, не знаю. Але те, що я там от через 2 години кажу, це закінчили війну, перемога чи не перемога, неважливо що. Не буде такого, що я така, все, всім арівідерчі, до побачення. Було приємно з вами познайомитися. І я сказала, що я одразу їду в ліс. Десь 2 на 3 тижні, щоб мені взагалі ніхто не чіпав. Без телефонів, без нічого. Але я навпаки думаю, що просто, знаєте, зараз важкувато, особливо в Харкові, з усіма заходами по вшануванню. Дуже страшно збирати кількість людей велику. Ми кожен раз, коли збираємось, я дуже сильно переживаю. Угу. От ми там 24 лютого автопробіг робили. Дуже страшно, все страшно робити, бо ти не знаєш, що коли почнеться, прилетить, не прилетить. Навпаки, коли закінчиться війна, я буду робити X10 все, бо буду розуміти, що це безпечно. Не для мене, для людей, яких я буду збирати. Пам'ять про наших хлопців, я там зараз роблю мерч. У мене завжди була ідея фікс зробити якусь, ну, якусь річ, яку можна буде продавати, да, там, або там, ну, робити, щоб це була пам'ять про наших загиблих. Я зараз це зробила, у мене була ідея, і зараз розробляє дизайнер, і я хочу, щоб пам'ять про наших хлопців, вона була максимально з усіма і завжди. Щоб це не було, що вони загинули, да, там пройшов там рік, 2, 5, я не знаю, і всі такі, ну, це просто там якийсь ще один хрест на могилі. Ні, для мене так не працює. Я, ну, для мене кладовище стало місцем сили, якби це не звучало. Я просто в рандомний момент, коли мені дуже погано, я можу просто приїхати, сідати в машині просто на кладовище. Бо стільки разів, скільки я там була, і стільки сили, скільки там є, мені здається, нема ніде. І я просто сижу, я поплачу, я можу до когось піти поговорити, бо там є люди, яких я знаю. Ну, у мене це отак відбувається. І зробити це так, що все закінчилось. Вона така, я в Польщу, ну, наприклад, ні, такого не буде.
1: Я не знаю, чи це взагалі доречно питати, але все ж таки, чи є у вас якась післяпереможна мрія?
0: Я не знаю, чи мрія це, чи ні. Ну, якщо брати з неможливого, я б хотіла, щоб всі, хто загинули, всі стали живими. Це моя найбільша була б, якщо, знаєте, золотій рибці загадати бажання, це було б моє перше єдине, навіть 3 не потрібно було б. Але я навіть не думала про це. Я, по-перше, не можу назвати, все, що не відбудеться, я не можу назвати перемогою. Тобто для мене не буде існувати перемоги. Це не так, як нас навчали там на 9 травня, день перемоги. Перемоги чого, нічим. Зрозуміло, що якщо закінчаться бойові дії там, на наших умовах, да, там, це буде якийсь, не знаю, як вони закінчаться, да, там, на нинішній лінії, чи ми зможемо відсунути ворога. Але це ніколи не буде перемога.
1: Тими бо втратами,
0: ми стільки цього втратили. Ну, не тільки людей, здоров'я. На жаль, мені дуже не подобається, як наша країна. От мені б хотілося, може, не мрія, от можемо так сказати. Вона, щоб вона була не після переможна, а від сьогодні. І от і до кінця вона працювала, щоб нашим дітям, які зараз підростають, вони розуміли про наших ветеранів і про наших загиблих. Бо у мене була ситуація, мій друг втратив ногу. Для нього це дуже сильна втрата була. Тобто є люди, знаєте, які, та, все, класно, надіваю протез і біжу. Всі по-різному до цього ставляться. І от для ПКМ це була дуже важка втрата, і він йшов по Києву, і на нього йде бабуся з дівчинкою малою. І вона щось почала тикати в Саню цим пальцем, а в нього висока ампутація. І бабушка, замість того, щоб сказати, підійди, скажи дякую, цей дядя там воював за тебе, за мене. Вона почала просто віддергувати дитину і казати, не підходь, відійди від нього. Це ненормально. От я хочу, щоб для нас хлопці з протезами, з інвалідністю, з відсутністю зору, руки, ноги, неважливо чого, щоб вони були не тими, від кого шарахаються, а тим, кому, ну, поклоняються це ні, але тим, кому люди віддають шану, велику шану. І не просто там, даєте там сказати, о, класно, пацани, молодці. Хоча б давайте почнемо з того, люди, що ми перестанемо паркуватися на парковках на містах для інвалідів. От просто хоча б з цього, щоб у нашій нації почалась якась свідомість. Хочеться, щоб сталося якось так. Це не якась матеріальна, але це така річ, з якою має працювати держава на рівні. Це не я, не ви, ніхто з нас це докорінно не змінить. Але якщо це почне держава робити на своєму рівні, я вважаю, що це буде, бо це буде перемога в нашій країні. Перемога над власними якимось упередженнями. Це було б дуже класно.
1: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже. Та я дуже хочу, щоб ваша мрія ця здійснилася. Насправді, щоб обидві було дуже-дуже резонує. Надзвичайно, ви якась людина і надзвичайна розмова. Я вам дуже за неї дякую. Друзі, у мене сьогодні в гостях була голова патронатної служби підрозділу «Кракен» на ім'я Катерина. Слухайте радіо «Накипіло», залишайтеся із нами.

0: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
1: Холодна гора слухає радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Я Ігор Хоркавий з гуртом «Антискія» та «Паліндром». Слухайте радіо «Накипіло».

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Так звучить радіо «Накипіло». Звучить радіо «Накипіло».
2: Малоліта для нас, не вимикай мій голос.
1: І так звучить радіо

0: можемо.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Радіо «Накипіло» стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо «Накипіло» – про Харків, про Харківщину, про

мене сліплять вуличні ліхтарі. І твоя краса теж проведеш мене, а вже ж, як ти мене замеш здорового глуздя.

0: В Україні друга година. Новини на радіо Накипіло.
1: Російський обстріл вбив двох жінок на Борівщині. Зеленський назвав удари по Москві справедливими. Світоліна стала чемпіонкою змагань серії WTA. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас. 17 травня – день пам'яті жертв політичних репресій, який припадає на третю неділю травня. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять десятків тисяч людей, розстріляних комуністичним режимом, сотень тисяч кинутих у в'язниці й табори, на заслання чи примусове психіатричне лікування. Кількість цих мучеників в Україні досі неможливо підрахувати. Символом цих злочинів в Україні є Биківнянський ліс, що під Києвом – найбільше відоме місце масових поховань жертв сталінських репресій. В Биківні поховали письменників Михайля Семенка і Майка Югансена, поетесу Вероніку Черняхівську. Радянська влада спершу заперечувала причетність до місця поховання і заявляла, що у Биківнянському лісі покоїться жертви нацистських окупантів. І тільки у 1989 році спеціальна комісія визнала, що у Биківні поховані жертви сталінського режиму. Терор відбувався по всій території України. Це П'ятихатки у Харкові, Рученкове поле у Донецьку, Суча Балка на Луганщині, урочище Триби на Полтавщині, Халявин біля Чернігова. Такі ж братські могили є і у Вінниці, Умані, Житомирі, Бердичеві, Запоріжжі, Одесі та багатьох інших містах.
2: Харківщина.
1: Напередодні росіяни вдарили двома керованими авіабомбами по селу Підлиману Борівської громади. Внаслідок влучання загинули дві жінки – 65 та 55 років. Загалом у громаді залишається ще понад 1000 жителів, а за місяць евакуювалися тільки 75 людей. Як повідомив начальник Борівської селищної військадміністрації Олександр Тертишний у етері «Суспільне студія», щодня окупанти обстрілюють громаду авіабомбами, ГРСЗВ та дронами. За його словами, станом на 17 травня у громаді залишається 1090 жителів, з них 750 на лівому березі річки Оскіл. За місяць евакуювалися 75 людей. Масової евакуації немає. Майже всі люди, які залишилися у громаді, мешкають у приватних оселях. З минулого року там відсутнє електро- та газопостачання. По ліки мешканці виїжджають до Ізюма, каже Тертишний. У ніч проти 17 травня московський регіон Росії зазнав масованої атаки безпілотників. Попри найвищу концентрацію протиповітряної оборони навколо російської столиці, українські дрони подолали відстань у понад 500 кілометрів і вразили низку стратегічних об'єктів. Успіху операції посприяли українські партизани. Представники партизанського руху АТЕШ повідомили, що напередодні знищили кілька веж зв'язку із модулями радіоелектронної боротьби на підступах до Москви. Через цю диверсію російська ППО втратила пункти спостереження і не змогла вчасно зреагувати на низьколетючі цілі. Як повідомляють моніторингові телеграм-канали та аналітики військової розвідки, внаслідок нальоту дронів уражено технопарк «Елма» та підприємство «Ансхрем», які виготовляють військову електроніку і оптику. Також під ударом опинилися нафтопереробний завод, аеропорт та наливна станція нафтопродуктів у Дурикіно. Окрім цього, зафіксовано влучання по машинобудівному конструкторському бюро «Радуга», де росіяни розробляють крилаті ракети. Президент України Володимир Зеленський підтвердив ефективність українських далекобійних санкцій та назвав ці удари абсолютно справедливою відповіддю на затягування війни та постійні російські атаки по території України.
2: Спорт.
1: Харківська тенісистка Еліна Світоліна стала чемпіонкою змагань серії WTA 1000 у Римі. У фіналі українська спортсменка у напруженому трисетовому поєдинку обіграла четверту ракетку світу – американку Коко Гауф, повідомляє видання «Великий теніс України». Цей титул став ювілейним, 20-м у кар'єрі Світоліної та третім, який вона виборола саме у столиці Італії. Цьогорічний шлях до перемоги виявився історичним. Еліна виграла три поспіль матчі проти суперниць із першої п'ятірки світового рейтингу, зокрема здолавши другу та третю ракеток світу у чвертьфіналі та півфіналі. Таким чином, 31-річна українка встановила рекорд, ставши найстаршою тенісисткою в історії, якій вдалося показати такий результат на турнірах цієї категорії. Під час церемонії нагородження Еліна Світоліна окремо подякувала за підтримку українським уболівальникам, які попри обстріли та важкі тижні знаходили можливість дивитися її матчі навіть у бомбосховищах, а завершила вона свою промову гаслом «Слава Україні». Нині такі новини. Бережіть себе, підтримуйте сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Місто Сонця слухає радіо «Накипіло».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Привіт, Харківщино! На зв'язку Радіо Накипіло.

0: хотів розбудити.
1: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Людина. Новини на радіо Накипіло.
1: Російський обстріл вбив двох жінок на Борівщині. Зеленський назвав удари по Москві справедливими. Світоліна стала чемпіонкою змагань серії WTA. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас. 17 травня – день пам'яті жертв політичних репресій, який припадає на третю неділю травня. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять десятків тисяч людей, розстріляних комуністичним режимом, сотень тисяч кинутих у в'язниці й табори, на заслання чи примусове психіатричне лікування. Кількість цих мучеників в Україні досі неможливо підрахувати. Символом цих злочинів в Україні є Биківнянський ліс, що під Києвом – найбільше відоме місце масових поховань жертв сталінських репресій. В Биківні поховали письменників Михайла Семенка і Майка Югансена, поетесу Вероніку Черняхівську. Радянська влада спершу заперечувала причетність до місця поховання і заявляла, що у Биківнянському лісі покоїться жертви нацистських окупантів. І тільки у 1989 році спеціальна комісія визнала, що в Биківні поховані жертви сталінського режиму. Терор відбувався по всій території України. Це п'ятихатки у Харкові, Рученкове поле у Донецьку, Суча Балка на Луганщині, урочище Триби на Полтавщині, Халявин біля Чернігова. Такі ж братські могили є і у Вінниці, Умані, Житомирі, Бердичеві, Запоріжжі, Одесі та багатьох інших містах.
2: Харківщина.
1: Напередодні росіяни вдарили двома керованими авіабомбами по селу під Лиману Борівської громади. Внаслідок влучання загинули дві жінки – 65 та 55 років. Загалом у громаді залишається ще понад 1000 жителів, а за місяць евакуювалися тільки 75 людей. Як повідомив начальник Борівської селищної військадміністрації Олександр Тертишний, у етері «Суспільне студія» щодня окупанти обстрілюють громаду авіабомбами, РСЗВ та дронами. За його словами, станом на 17 травня у громаді залишається 1090 жителів, з них 750 на лівому березі річки Оскіл. За місяць евакуювалися 75 людей. Масової евакуації немає. Майже всі люди, які залишилися у громаді, мешкають у приватних оселях. З минулого року там відсутнє електро- та газопостачання. По ліки мешканці виїжджають до Ізюма, каже Тертишний. У ніч проти 17 травня Московський регіон Росії зазнав масованої атаки безпілотників. Попри найвищу концентрацію протиповітряної оборони навколо російської столиці, українські дрони подолали відстань у понад 500 кілометрів і вразили низку стратегічних об'єктів. Успіху операції посприяли українські партизани. Представники партизанського руху АТЕШ повідомили, що напередодні знищили кілька веж зв'язку із модулями радіоелектронної боротьби на підступах до Москви. Через цю диверсію російська ППО втратила пункти спостереження і не змогла вчасно зреагувати на низьколетючі цілі. Як повідомляють моніторингові телеграм-канали та аналітики військової розвідки, внаслідок нальоту дронів уражено технопарк «Елма» та підприємство «Ансхрем», які виготовляють військову електроніку і оптику. Також під ударом опинилися нафтопереробний завод, аеропорт та наливна станція нафтопродуктів у Дурикіно. Окрім цього, зафіксовано влучання по машинобудівному конструкторському бюро «Радуга», де росіяни розробляють крилаті ракети. Президент України Володимир Зеленський підтвердив ефективність українських далекобійних санкцій та назвав ці удари абсолютно справедливою відповіддю на затягування війни та постійні російські атаки по території України.
2: Спорт.
1: Харківська тенісистка Еліна Світоліна стала чемпіонкою змагань серії WTA 1000 у Римі. У фіналі українська спортсменка у напруженому трисетовому поєдинку обіграла четверту ракетку світу – американку Коко Гауф, повідомляє видання «Великий теніс України». Цей титул став ювілейним, 20-м у кар'єрі Світоліної та третім, який вона виборола саме у столиці Італії. Цьогорічний шлях до перемоги виявився історичним. Еліна виграла 3 поспіль матчі проти суперниць із першої п'ятірки світового рейтингу, зокрема здолавши другу та третю ракеток світу у чвертьфіналі та півфіналі. Таким чином, 31-річна українка встановила рекорд, ставши найстаршою тенісисткою в історії, якій вдалося показати такий результат на турнірах цієї категорії. Під час церемонії нагородження Еліна Світоліна окремо подякувала за підтримку українським уболівальникам, які попри обстріли та важкі тижні знаходили можливість дивитися її матчі навіть у бомбосховищах, а завершила вона свою промову гаслом «Слава Україні». Нині такі новини. Бережіть себе, підтримуйте сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло. Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: слухає Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хорня.
0: Слухайте Радіо Накипіло.
1: Ти за всі людей, ти за моє пес, голос мій з радіо мрежі.
2: Всім привіт, я Олег Каданов. Слухайте Радіо Накипіло, найпрогресивніше радіо Харківщини.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Харків слухає Радіо Накипіло.
1: Привіт, з вами Ірина Карпа. Слухайте Радіо Накипіло. Тут бувають дуже хороші гості, які дуже-дуже люблять Харків, Харківщину і харків'ян. Захоплюємося вами. І тут якесь таке неймовірне почуття дому. Ви великі молодці, що ви тут, що ви живете, що ви боретесь, що ви донатите. Не припиняйте і так само годуйте свої вуха якісною інформацією.

зустрінемося, то найперше перецілуємо один одному кожен той прокол, кожну невидиму ранку душі, і будемо дмухати на них, як у дитинстві, поки не загоїться.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
2: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Так звучить радіо накипіло.
4: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
3: І так звучить радіо накипіло.
5: We are the queens, powerful beings, we let the room.
3: І так звучить радіо накипіло.

0: так звучить радіо накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця. Не поможе тоді вже нічой ніхто тобі, як до тебе любов завіта.

0: Четверта година. Реклама на радіо накипіло.
1: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Радіо «Накипіло» відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо «Накипіло» – про Харків, про Харківщину, про людей.

0: я вже майже реп склав, а, значить, як ви казали, там, не виходь, не чіпай, 112 набирай.
1: Не підходь, не чіпай. Це найголовніше, тому що це правило врятує життя.
2: Я бачив на власні очі, яке горе може принести вибухонебезпечні предмети. Я розумію, що я можу принести користь своїми знаннями та практичними навичками у цивільному житті в сфері гуманітарного розмінування. Ну, це моя мотивація.
1: Коли чоловік приїжджав додому, розказував історії про те, як він допомагав евакуювати хлопців, які підірвалися, ця історія мене дуже сильно зачепила і хотіла теж якось допомогти. Допомагаю тепер в проєкті «Ветерани».
3: Пліч-о-пліч. Подкаст, де говоримо з воїнами та ветеранами визвольної війни. Це відверті бесіди з армійцями про повернення з фронту у мирне життя, про проходження військово-лікарської комісії та про реабілітацію. А головне – про повоєнне відновлення ментальних ресурсів ветеранів та ветеранок. Пліч-о-пліч.
0: Добрий день, в етері радіо накипіло на звукових платформах і в цифровому застосунку, а також на сайті радіо накипіло і в наших соціальних мережах новий епізод подкасту «Пліч-о-пліч». Я, Володимир Носков, зустрічаюсь із ветеранами і ветеранками, військовослужбовцями, із держпосадовцями і представниками громадських організацій, щоб відверто говорити про виклики, рішення, нові можливості та проєкти харківської ветеранської спільноти. Ваші коментарі, уподобайки та поширення подкасту допомагають нам відчувати, у якому напрямку рухатись далі. За понад 4-річну повномасштабну російську навалу Харківщина стала однією з найзамінованіших областей України. Агресор постійно вигадує нові способи дистанційного мінування і розкидує по громадах свіжі вибухонебезпечні розробки. Розмінувальники з державних профільних структур, міжнародних і приватних організацій сантиметр за сантиметром очищують звільнені території міст і сіл, критичну інфраструктуру, вулиці та подвір'я, нашпиговані мінами ліси та сільськогосподарські землі. Роботи вибухотехнікам на століття. У такій роботі не менш важливими є фахівці і фахівчині з гуманітарного розмінування, які розуміються на нетехнічному обстеженні небезпечних територій та активно інформують цивільне населення про ризики вибухонебезпечних предметів. До процесу гуманітарного розмінування в Харківській області залучено ветеранів і ветеранок, зокрема воїнів із інвалідністю, а також жінок із родин учасників бойових дій. 40 фахівців і фахівчин із протимінної роботи нині працюють у громадах, які постійно атакує агресор. Узимку вони пройшли безоплатний навчальний курс із гуманітарного розмінування від програми розвитку ООН «Про ООН в Україні» за підтримки уряду Нідерландів та Люксембургу і у партнерстві з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України, Мінветеранів та Центром координації протимінної діяльності. Усі учасники і учасниці офіційно працевлаштовані на рік у державному підприємстві «Укроборонсервіс». Тепер 4 команди, у кожній із яких по 10 спеціалістів, працюють, як то кажуть, у полі, виконуючи завдання від Центру координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації. У чому ж саме полягає робота команд із гуманітарного розмінування? Чи передбачено новий набір на навчання від програми розвитку ООН «Про ООН в Україні»? Про це поведемо розмову в подкасті «Пліч-о-пліч». Ну і наші гості у студії та зум-конференції. Фахівчиня із питань протимінної діяльності програми розвитку ООН Тетяна Вельшина. Пані Тетяна, добрий день.
4: Доброго дня, шановні слухачі, доброго дня, студія.
0: Ветеран, професійний сапер і керівник групи із нетехнічного обстеження та інформування населення про ризики вибухонебезпечних предметів Денис Рябко. Вітаю вас.
2: Доброго дня.
0: дружина військовослужбовця, фахівчиня групи, що веде гуманітарне розмінування, Альона Айвазян.
1: Альона, вітаю вас, да, дякую, вітаю.
0: Вітаю вас, так. Давайте одразу про враження поділіться. З Альони почнемо.
5: Увага, тривога у Харківській області триває.
1: Це було зрозуміло, коли розповідали, що ми будемо робити. То для мене було взагалі незрозуміло, що ми будемо робити. Нас «Укроборонсервіс» навчав дуже гарно. Ми, по факту, завчали повністю все, що вони нам кажуть, занотовували все, що можна. І, якщо чесно, навіть був такий страх, що, напевно, я з цим не справлюсь. Бо в нас були ще і іспити, і, чесно кажучи, я в день іспиту так нервувала, що навіть перша з команди здала цей іспит і думала, що ще нічого не закончено. А потім мені кажуть, все нормально, в тебе все правильно, ти молодець, ти отримуєш сертифікат. Мені так було приємно.
0: Нічого собі.
1: Да. І от коли по факту після навчання ми вже приїхали на поле, почали дивитися, що таке нетехнічне обстеження території. Реально все легко. Головне знати, що ти їдеш туди робити. В нас гарний керівник групи, він чітко провів брифінг і сказав, так, ти займаєшся опитуванням, ти займаєшся маркуванням. Тобто злагодження команди пройшло, напевно, за ці 3 тижні, поки ми навчалися. Ми розуміли, з ким ми працюємо, плюс підтримка менторів, яка з нами поряд постійно. Я як людина...
0: А вашим керівником якраз і є Денис.
1: Денис – керівник іншої команди, ага. Ми співпрацюємо разом, він 8-ма команда, ми 7-ма команда, ми постійно виїжджаємо на виїзди по факту разом і беремо один у одного інформацію, ділимося. Десь колись і спитаємо один одного, хто щось мог там забути або щось десь не зробив, підправляємо один одного. Злагодження команди надає сили і розуміння, що в тебе є підтримка, і навіть якщо ти, от як я, цивільна людина, не знаю, як правильно робити це нетехнічне обстеження, маркування території, що там дійсно може бути заміновано, поряд є ветерани, які з цим працювали. Вони підтримують і допомагають. Напевно, це є мотивація, що можна продовжувати далі працювати і заохочувати людей, приходьте, все нормально буде.
0: Денисе, а ви єдиний у цьому наборі, ще раз кажу, це 40 чоловік, які пройшли навчання, професійний сапер, ще й з військовим досвідом?
2: На даний час дуже невелика кількість саперів є в статусі ветеранів. Тому що професія сапер з розмінування, мінування дуже рідка. Тому у нас на даний час двоє професій.

0: То есть перші польові виїзди, опитування місцевого населення. Для деяких ветеранів було спочатку важко спілкуватися з цивільним населенням, яке пережило окупацію. Але у нас є в командах дівчата, дружини військових. Вони, як цивільні люди, допомагають нам адаптуватися. Іноді, коли військові дуже довго перебувають на війні, вони втрачають вміння спілкуватися з цивільним населенням. Але...
1: І навіть просто такою простою, доступною мовою, правда?
0: Так, так.
1: Пані Тетяно, ну от ви бачите, що ми чуємо, що вже відбувся певний розподіл навичок, обов'язків. А ви це могли собі передбачати, що будуть так взаємодоповнювати одне одного?
2: Дуже важливо в цій діяльності те, що ця діяльність завжди проводиться в команді. І робота команди – це завжди про розподіл обов'язків і про доповнення один одного. Тому навіть на етапі інтерв'юання ветеранів і залучення їх до участі в навчанні, ми вже розглядали і дивилися, хто десь когось буде доповнювати. Тому для нас дуже важливо гендерна рівність в проєкті, якої ми дотримуємося, різноманіття в проєкті, люди з різним досвідом, з різними знаннями і навичками, які потім формуються в команди, ефективно працюють, навчаються один в одного, допомагають один одному, то це частина нашої стратегії насправді.
1: Ми з вами останнього разу спілкувалися якраз перед самим початком навчання, це було наприкінці грудня, і от не бачилися до сьогоднішнього дня, тому я дуже хочу, щоб ви розповіли про 40 своїх учнів і учениць. Прошу.
2: Навчання у нас тривало загалом 5 тижнів, тому що ми навчали людей на 2 напрямки. Це не технічне обстеження та інформування населення про ризики від вибухонебезпечних предметів. Під час навчання, я скажу, я особисто побачила в перші дні навчання одних людей, в останні дні навчання вже інших. Коли люди загорілися, коли люди зрозуміли, зацікавились роботою, познайомились один з одним, розкрилися, з'явилася довіра, довіра до проєкту, мотивація до роботи та дружні класні стосунки з один з одним та з командами. Успішно пройшли навчання, всі дуже гарно склали іспити.
1: Тобто це
2: іспити,
1: були і лекційні заняття, і в полі, так, пані Тетяно?
2: Звичайно. У нас ця діяльність формується більш на практичних навичках, тому, скажімо так, 30% – це теорії, 70% – це практика. І відповідне тестування також і практичне, і теоретичне. Всі іспити були складені на відмінно. Після цього була організована велика церемонія нагородження і сертифікації ветеранів. Вручили сертифікати і дипломи про
1: запозначення. Я вам більше того скажу, пані Тетяно, що я нещодавно мав розмову із директором департаменту цивільного захисту Іваном Соколом. І от скористався можливістю, запитав про роботу ваших учнів і учениць і почув.
3: Вони вже приступили і достатньо великий об'єм роботи зробили саме з інформування населення, в тому числі і дітей, і соціальні категорії людей. Інформують про небезпеку, яка чаїться. Інформацію щодо необхідності проведення інформування вони будуть в центрі координації протимінних діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації. Зазначений центр провів відповідну роботу, позбирав заявки саме з тих підприємств, з цих організацій, установ, там де необхідно провести інформування. Також вироблено план інформування і фактично всі учасники, які проводять інформування, отримують у нас заявки з зазначеними заявками і працюють з населенням.
2: Команди стараються, ветерани роблять роботу на максимум, тому що ми відчуваємо відповідальність перед населенням Харківщини, перед громадами, в яких ми працюємо, тому що ну це відповідальність нашої роботи, нашого проєкту, який ми створили для того, щоб робити громади безпечними і залучати ветеранів до цієї дуже важливої місії, але вже в цивільному житті.
1: Давайте тепер познайомимося ближче із працівниками, ваші побратими і посестри. Це тільки із Харківщини? Чи ви там в команді взагалі з різних усюд? Тому що от коли ми говорили з пані Тетяною перед навчанням, вона говорила, що можуть долучатися з різних куточків України, але вони мають бути готовими жити в Харкові і тут.

0: працювати впродовж року?
1: На практиці у нас тільки Харків, Харківська область, але в нас є люди, які їздять з Краснокутську, це далеко, можна сказати, до Харкова кожен день, спокійно їздять, і навпаки ми там буваємо, кажемо, що ви сьогодні можете не приїжджати, бо в нас офісна робота, в нас обзвон, опитування, можете телефонувати з дому, вони кажуть, ні, ми приїдемо, нам цікаво бути в офісі, цікаво з вами побачитися, поспілкуватися, тому, ну, як з моєї команди номер 7, у нас там є наш атаман, який він приїжджає з Красного Кута. Тому кожен день. А так...
0: Ну, бо важливо оця жива залученість, розумієш? Бо коли ти дистанційно, ти ніби десь там, правда, цей психологічний фактор?
1: Так, ми вчора спілкувалися з нашими менторами, вони кажуть, от ми пишемо в чаті, приходять на 9-ту тільки командири. Ніколи ще командири самі не приходили. Постійно з собою когось тягнуть, або заступників, або ще когось. І замість 10 людей у нас постійно повна зала, 15-20 людей, а то і ви завжди збираєтеся всі разом. Нам дійсно не вистачає цього спілкування, ми дійсно завжди вперше, хто біжимо в цей офіс, щоб поспілкуватися з усіма, бо є чим поділитися, а хтось вже поїхав на НТО, на нетехнічне обстеження, вже якусь ділянку взяв для себе, а ми ж там поряд з тією ділянкою, нам потрібно зрозуміти, хто що там знайшов, може вже є якийсь вибухонебезпечний предмет хтось знайшов, давайте теж подивимося, а може і в нас таке є. Поки ці перші місяці все цікаво, мені як цивільні взагалі все, що можна, ми там і цікаво, як працюють там деякі технічні засоби, бо я такого взагалі ніколи не бачила, а тут вау, нам розказують, що таке можливо. Трімбли, дальноміри, це Денис може розказати, та це звичайна штука, там, а для мене це вау, а як це? Тому цікаво збиратися постійно і від ветеранів, які дійсно пройшли це все в реальному житті, почути від них цю історію, а як вони в житті працювали. І зараз ми в безпечному, але все ж таки в житті можемо ще раз це спробувати.
2: На даний час під час нетехнічного обстеження групи зазвичай діляться між собою обов'язки, але завжди міняються. Тобто кожен з групи має навчитися та здобути досвід в виконанні роботи своєї. Тобто хтось займається сферою маркування, а на наступний день вже опитує населення і збирає свідчення місцевих жителів. Тобто всі мають, ну, як я бачу свою групу, всі мають навчитися мультифункціональності. Тобто, щоб всі могли працювати в будь-який час, будь-яку задачу виконувати. І у мене в групі дві дівчини та один хлопець-ветеран. Він служив в піхоті, але на даний час, завдяки гарному навчанню, він освоїв гуманітарне розмінування та працює на дуже-дуже високому рівні.
0: Денисе, фактично ви залишаєтеся діючим тренером, так? Основне навчання відбулося, а оскільки у вас є оцей військовий досвід сапера, ви продовжуєте тренувати свою команду.
2: Так, на даний час дуже часто бувають такі випадки, що і з деяких інших груп люди можуть підійти, мені просять підсказати, як правильно користуватись спеціальними засобами для проведення нетехнічного обстеження, як можна зробити тут чи іншу роботу, як це робити правильно та безпечно. Тому що під час виконання нашої роботи акцент на особистій безпеці дуже на високому рівні. Треба контролювати.
0: Ну, я пам'ятаю, що пані Тетяна якраз і казала взимку, що для нас основне – це особиста безпека.
2: Так.
0: Чому, можливо, і не береться цей проєкт за технічне розмінування, а ви займаєтеся тільки нетехнічним і інформаційним. Мені, знаєте, що цікаво? Дізнатися, як взагалі виглядає ваш робочий день, тому що от пані Альона сказала, що є в офісах телефони, обдзвон, тобто це ви що можете от просто обдзвонювати, наприклад, жителів громади, або можете в поле поїхати і там з людьми спілкуватися. Розкажіть, як це все виглядає?
1: В залежності, яку сьогодні виконуємо ми роботу. Наприклад, сьогодні ми з командою проводили інформування населення про ризики міновибухових предметів. Ми з командою їздили в ліцей до дітей, плюс бібліотеки, і ділилися з дітьми інформацією стосовно того, що вони можуть побачити на вулиці міновибухові предмети, міни, які розкидаються з дистанційного мінування, що потрібно робити, якщо вони це побачили, куди телефонувати, які їх дії. Для цього, щоб поїхати сьогодні, наприклад, на таку сесію до дітей і дорослих, ми телефонували в бібліотеку, договорювалися, що ми приїдемо, підготували всі технічні засоби. Тобто зробили таку підготовчу роботу для того, щоб був якісний виїзд, якісно розказали цю інформацію. Плюс перевірили аналіз інформації стосовно підривів, нещасних випадків, щоб чітко пояснити людям, що це все не з книжок, це все не казки, це реальне життя, як воно може бути небезпечно для нас.
0: Тобто ви їм озвучуєте конкретні випадки?
1: Да, ми реально озвучуємо інформацію. Інформацію ми оновлюємо кожен місяць. Понятно, що всі можуть почитати цю інформацію, що стався підрив або там шахет влучив, постраждали сім'ї, але ніхто не читає, скільки це всього відбувається. Тому ми з командами, коли проводимо ці сесії, наголошуємо, що, на жаль, Харківщина перша в списках по нещасним випадкам, перша в негативному списку по забрудненню територій, що нам потрібно розуміти, що на один рік війни це 10 років розмінування. І сьогодні у дітей дуже багато було запитань. Якщо ми побачили, то кому телефонувати? Це дуже приємно, коли діти реально оцінюють ситуацію, тому що в Краснокутському ліцеї, на жаль, в січні був вже такий випадок, коли дитина просто підняла іграшку і тепер поранена відірвало 3 пальці. Тому ми сьогодні якраз були в цьому ліцеї, де це трапилося. Сьогодні пояснювали це все, що брати таку...
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Ні, його не було, але були ті, хто...
0: Якби ви раніше приїхали, та можна так було б упередити це. Бачите, так, як все складається. Денисе, а якщо, наприклад, перед вами стоїть завдання нетехнічного розмінування, тут що ви робите?
2: Нетехнічне розмінування складається з багатьох аспектів. Спочатку при посприйнятті завдання ми проводимо офісну роботу. Аналізуємо інформацію з відкритих джерел, беремо з інтернету, з публічних сайтів, аналізуємо карти, супутникові знімки, і шукаємо історичні довідки, що було на тій території. Після аналізу всієї доступної інформації та напрацювання перших контактів з головою громади або з старостату, ми на наступний день збираємося усією групою знову на офісі, проводимо обов'язковий інструктаж по заходам безпеки, відпрацьовуємо по приїзду безпосередньо на полігон, там, де ми працюємо, в громаду. Перед початком роботи ми проводимо брифінг, це обов'язково, та знову повторюємо правила медичної безпеки та правила надання першої допомоги, тому що у нас у кожного є при собі аптечка. Ця робота дуже небезпечна, може бути дуже небезпечною, все буває на даний час. І кожен має знати, що він робить в випадок надзвичайної події.
0: Ви казали мені про маркування, що територію маркуєте. Це теж в межах
2: так,
0: цього?
2: Так, так, так. Але поперед всього ми проводимо, офісна робота проводиться, потім при виїзді на безпосередньо до громади ми проводимо повне опитування цивільного населення. Та
0: тобто ви йдете вулицею села і кажете, звертаєтеся буває, до жінки, так, до чоловіка і запитуєте, а що ви знаєте, що тут відбувалося чи як?
2: Так, так, так. Проводимо опитування місцевих, можемо ходити по вулицям. Часть команди може поїхати до старостату, інша частина може проводити опитування просто йдучи по вулиці. Потім, аналізуючи цю інформацію, ми виїжджаємо безпосередньо на ту ділянку, яку ми плануємо провести нетехнічне обстеження, та виконуємо заходи з візуального обстеження і проводимо маркування.
0: Яким чином ви візуально обстежите? Це тільки очі, чи тут застосовується дронна техніка?
2: Усі технічні засоби, тобто дрони, біноклі, монокуляри. Якщо ми щось побачили, ми використовуємо лазерні дальноміри, щоб визначити точний відстань до небезпечного або підозрілого предмета. Потім, по завершенню цих всіх заходів, ми збираємося всі на офісі та аналізуємо всю інформацію та готуємо підсумковий звіт.
0: На якому етапі ви передаєте інформацію в ДСНС, наприклад, або в координаційний центр протимінної діяльності при обласній військовій адміністрації?
2: На етапі подання звіту. Після всього аналізу всіх доступних даних ми аналізуємо та робимо висновок. Ця територія безпечна, небезпечна. Якщо вона небезпечна, ми це відображаємо у звіті та передаємо ГІС-відділу.
0: Далі вони вже ухвалюють рішення.
1: Після нашого обстеження визначається, що буде далі. Або розмінування, або вилучення території. Саме ми обстежуємо.
0: Пані Тетяно, як? Все діють за алгоритмом?
4: Все вірно, так. Все по процедурах.
0: Це я чому питаю, пані Тетяне, бо у неї ж є свій досвід роботи в гуманітарному розмінуванні. Це ж вона вже прийшла теж із поля в організацію навчальних курсів. Правильно я кажу, пані Тетяно? Трошки розкажіть.
4: Так, це вірно. Мій досвід в протимінній діяльності на сьогоднішній день складає вже майже 11 років. 4 з яких я присвятила саме нетехнічному обстеженню, і 6 років було інформування населення про ризики відмін та вибухонебезпечні предмети.
0: А де вели ви нетехнічне розмінування?
4: Я сама родом з Донбасу, з Луганської області, тому перший досвід почався там ще в 15-му році, також на деокупованих територіях. А потім вже, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, географія, на жаль, активно розширилася. Це були регіони Чернігівщина, Сумщина, Херсонщина, Миколаївщина, Київська область в тому числі.
0: Ну, вашою, я так розумію, головною мотивацією це якраз було окуповані рідні землі.
4: Головна мотивація – це безпека цивільного населення. І один з таких випадків, на жаль, стався ще в моєму рідному місті, місті Лисичанську, коли поблизу мого дому постраждали двоє дітей. Вони зачепили розтяжку і, на жаль, одна дитина загинула на місці. Це було в безпосередній близькості додому, я скажу так, десь менш ніж 200 метрів. І тоді я зрозуміла, наскільки близько це до мене, до моєї сім'ї, до мого життя, і що це тепер і моя проблема. І якось так, ви знаєте, приходить до нас за покликом інформація, люди, які знайшли мене, запропонували долучитися до гуманітарної місії, а саме до протимінної діяльності в якості тренерки з інформування населення. Тому з того часу я поєдную приємне з корисним, дуже пишаюся, люблю свою роботу.
0: Альона, тепер про вашу мотивацію говорити, про ваше рішення, тому що ви, в принципі, могли б вдома, у вас донька 1,7 років, так?
1: Так.
0: А чоловік зараз служить.
1: Так, чоловік зараз служить, дитина адаптована, вона знає з маличку, з народження, що її батьки обрали такий шлях на визволення Харківщини і... не хочу там вихвалятися, але ми патріоти і ми хочемо незалежність України і будемо робити все, щоб звільнити Україну від окупації і від забруднення вибухонебезпечних предметів.
0: Так, а взагалі, як ви ухвалювали це рішення? Хто вам розповів? Так, що для вас тут виявилося таким основним при виборі такої професії?
1: Коли 24/7 спілкуєшся з військовими, як волонтер постійно з ними спілкуюсь, постійно чую від них, що є загроза, є проблеми, і коли чоловік з реального життя розказує про це все, тому і я в цей момент розумію, що цивільне життя для мене вже уходить на другий план. В першу чергу я вже більш віддана до військових, і тема розмінування все більше і більше до мене підходить. А тут я ще й мене запросили послухати про проєкт цей «Ветерани». Розумію, що це дуже цікавий проєкт, а може ти я. І вийшло так, що я змогла долучитися, бо якраз входила в характеристики тих людей, кого набирають. І коли приїхав чоловік, ми сіли, поспілкувалися і прийняли рішення, що я... буду пробувати себе в цьому напрямку. І отак
0: Але там є якась історія від чоловіка, що дуже на вас вплинула.
1: Так, дуже часто, коли чоловік приїжджав додому, розказував історії, як вони виїжджали з позицій, як вони допомагали населенню евакуювати підриви людей цивільних на цих мінно-вибухових предметах. Дуже мене вразило. Реально я розумію, що я можу з цим справитись і теж можу долучитися до них. І історія про те, як він допомагав евакуювати хлопців, які підірвалися, ця історія мене дуже сильно зачепила і хотіла теж якось допомогти. І от я ось допомагаю тепер в проєкті «Ветерани» на розмінування.
0: Ну, у Дениса це вже тривала історія. Він в саперській справі буквально з перших днів служби в армії контрактником. Правильно, Дениса, так?
2: Так.
0: Був на Київщині, потім здійснював мінування прикордонних територій.
2: Так, ми виконували задачі по укріпленню наших північних рубежів оборони. Виконували завдання з поточного мінування. Та, окрім цього, ми виконували завдання з розмінування. Тобто, постійно, щодня майже, коли у нас був вільний час, нас викликали, ми робили безпечними дороги для цивільного населення, також військових саперів іноді залучають на розмінування території, там, де стався нещасний випадок. І тому, після того, як я звільнився з армії і прийшов, знову повернувся у цивільне життя, я розумію, що я можу принести користь своїми знаннями та практичними навичками у цивільному житті в сфері гуманітарного розмінування, тому що я бачив на власні очі, яке горе може принести вибухонебезпечні предмети. Ну, це моя мотивація.
0: А поранення, це сталося під час роботи саперської?
2: Так, ми виконували завдання з розмінування території, це був підірваний склад, і під час виконання робіт здетонував елемент невибухнувшого боєприпасу, та стався вибух. Я отримав поранення лівої частини тіла, мені дуже сильно пошкодило руку. Потім був у мене тривалий час реабілітації та лікування, і повернення до цивільного життя, списання з армії.
0: В лютому 2024 року ваше поранення сталося, так?
2: Так, так.
0: Тепер, коли ви ходите селами, коли ви розмовляєте з людьми, як часто вам доводиться чути: «Ой, та я взяла, сама віднесла там чи сам», бо тут у студії мені доводилося чути від старост, від голів громади, представників влади, що такі випадки, вони й досі дуже часті, коли люди просто самі починають прибирати зі своїх городів там чи подвір'я, замість того, щоб зателефонувати одразу за номером 112 ДСНС.
2: Коли люди так роблять, так, це дуже часті випадки на даний час в нашій державі, але це неправильна поведінка. І коли ми виконуємо завдання з інформування населення, по-перше, за все, ми ставимо задачу, щоб у людей виробити правильну поведінку під час того, як вони знаходять або бачать вибухонебезпечний предмет, або просто підозрілий предмет. І інформуванням ми доводимо людям, що їхнє життя – це найбільша цінність. І вони повинні бути обачними завжди на даний час.
0: А як ви проводите ці зустрічі? Це ж не буде, що так буквально кожному на вулиці йти і говорити. Це ви збираєте людей разом і показуєте, можливо, навіть відео або муляжі, щоб люди уявляли собі, як зовні може виглядати, на що треба звертати увагу.
1: Ми ще працюємо із дорослими. Сьогодні ми в бібліотеці центральній працювали саме з дорослими вихователями, працівниками бібліотеки. Показували, в нас є презентація, муляжі ми з собою не носимо, не даємо в руки тримати, як виглядає саме ПФМ, це міни, тому що це може спровокувати їх, коли вони побачать їх на вулиці взяти, бо ми ж приїжджали, їм давали в руки, показували.
0: Ага, щоб рації не було.
1: Не було, такої, да. Ми в першу чергу за безпеку, тому єдине, що ми їм показуємо, це презентацію, фото, реально, як вони виглядають. Навіть є
0: добре,
1: такі інтенсиви.
0: Добре, але це все така локальна так зустріч. Ви зібрали бібліотекарів, вчителів, учнів, все. А як виходите ви за межі? Все-таки, як ви говорите із населенням? От мене найбільше що цікавить.
1: Ну, з населенням, якщо про інформування, ми говоримо саме в аудиторіях, в актових залах. Якщо ми говоримо про нетехнічне обстеження території, то тоді ми спілкуємося з мешканцями цього селища. У нас є в руках роздруківки малі такі, ми їм надаємо, де чітко прописані правила, не підходь, не чіпай, 112 набирай. Там, де є навіть картинки, як виглядають саме ці предмети вибухонебезпечні, роздаємо ці роздруківки саме на нашому нетехнічному обстеженні і деякі правила з ними проговорюємо. Якщо ви побачили...
0: Альона, я вже майже реп склав, значить, як ви казали, там, не виходь, не чіпай, 112 набирай.
1: Не підходь! Це найголовніше, я вам хочу сказати, тому що це правило врятує життя. Якщо реально розумієш, що цей предмет небезпечний, то і після наших сесій людина одразу пам'ятає це правило, навіть мої друзі, які вже знають, що я долучена до проєкту «Ветерани», вже коли в торгових центрах чують цю рекламу, кажуть: «О, ми пам'ятаємо, ти нам розказувала, ми повторюємо», каже, мені телефонувала подруга, каже, йду просто по центру, чую цю рекламу і починаю повторювати, ще й руханку твою роблю, яку ти нам постійно показуєш, не підходь, не чіпай. Так, ми вважаємо, що ці три золотих правила, які врятують реально життя, і людина обачна не візьме в руки, не принесе додому, щоб показати і повихвалятися перед сусідами або рідними.
0: Так, щоб в голові засіло і вночі тебе розбудили, і ти міг одразу повторити, та?
1: Так, це найголовніше. Ми прям притримуємось цього, щоб прям запам'ятали на все життя і передали своїм дітям, рідним, всім, щоб всі знали це правило.
0: Дениса, от зараз представники влади, військові говорять про нові виклики. Це знову посилилися факти дистанційного замінування. І пані Галина...
3: Увага! Мінаєва, тривога у Харківській області триває.
0: Місцевих попереджала про це представники інших. Дергачівської, до речі, громади теж, начальник Дергачівської громади теж про це говорив. Ви вже працювали з такими фактами чи ще ні?
2: На даний час ми не працювали, але моніторимо обставини та аналізуємо всю інформацію. На даний час ворог кожного тижня має можливість оновлювати різноманіття своїх боєприпасів, які він використовує в нашій державі, і ризики щодня підвищуються. Тому під час того, як ми проводимо інформування, наш, як зазначала моя колега, ми використовуємо презентацію. Презентація постійно оновлюється, щоб ми донесли до населення сучасні ризики та небезпеку тих чи інших предметів.
0: Пані Тетяна, ну і у фіналі ми маємо завершити майбутнім, зрозуміло. Чи готуєтеся ви до нового набору, чи це буде на Харківщині, знову для Харківщини будете набирати ветеранів? Вже ви будете розширювати цей проєкт на інші прикордонні області?
4: Я скористуюсь можливістю цього ефіру розказати про важливу ініціативу, яка стартує в Харківській області. Це знову проект для Харківщини, на Харківщині і для ветеранів, ветеранок та членів сімей ветеранів Харківщини. Але що відрізняє новий проект від попереднього, що попередній проект навчав нетехнічному обстеженню та інформуванню, і це були активності без залучення технічних засобів, то ми переходимо до більш операційної фази, і це вже наступний етап, коли ми оголошуємо набір на новий проєкт «Ветерани-4», і його головна мета – це надати ветеранам можливості отримати державну професію де мінера та подальшому працевлаштуватися в сферу гуманітарного розмінування. В
0: чомусь чому я боюся, пані Тетяна, що Денис зараз вас послухає і перекинеться на навчання на наступну програму. Денисе.
2: Ну, на даний час у мене є обмеження по здоров'ю, тому я виконую завдання по мірі своїх можливостей. Тобто не беру на себе більше, ніж можу на даний час зробити, але намагаюся робити як можна більше.
0: А це, до речі, дуже важливо віддавати собі оцей звіт, да, що ти можеш саме зараз справитися рівно стільки, скільки зможеш взяти на себе. Пані Тетяно, продовжуйте. Вибачте, що ми вас перебили.
4: Дякую. Але на Дениса у нас є свої плани, то не переживайте, він буде залучений по максимуму. Так, що стосується проєкту? В рамках проєкту «Ветерани 4» ми плануємо навчити 25 ветеранів, ветеранок Харківщини, які проходитимуть навчання в сертифікованому навчальному центрі відповідно до національних і міжнародних стандартів протимінної діяльності. Програма включає як теоретичну, так і практичну підготовку, а також складання державного кваліфікаційного іспиту. Після завершення учасники отримують офіційну професію та можливості працевлаштування в сфері протимінної діяльності, а саме гуманітарне розмінування. Це вже саме настояща технічна частина протимінної діяльності. Це буде не просто освітній процес, це буде наступний крок для того, щоб надати людям професію і надати їм роботу за новою професією.
0: Відбір, скільки він триватиме і як плануєте навчання проводити, коли?
4: Офіційний відбір вже з 27 квітня. Інформацію можна буде знайти на офіційних сайтах, на сайтах військової адміністрації Харківської, на сайтах Координаційного центру з протимінної діяльності, на сайті Міністерства ветеранів, Міністерства економіки, на сайті ПРООН, перш за все. Буде офіційне посилання, за яким зацікавлені особи заповняють свої контактні дані, далі ми вже зв'язуємося для інтерв'юання. Саме навчання буде тривати 2 місяці. Навчання буде повністю фінансуватися за підтримки ПРООН. Також студенти будуть отримувати стипендію та триразове харчування і проживання під час навчання. Все за рахунок фінансування ПРООН та уряду Італії.
0: Будемо чекати, і я більш ніж переконаний, що ми ще зустрінемося і в межах відбору, і вже після того, як почнуть працювати ветерани, бо ця історія дуже тривала. Нам доведеться ще багато-багато років розчищувати наші землі від мін та інших вибухонебезпечних предметів. Дякую, Денисе, Альоно і Тетяно за участь у подкасті. І до зустрічей.
5: Подкаст «Пліч-о-пліч» готували звукорежисери Алек Юхно і В'ячеслав Мунтян, ведучий Володимир Носков. Ми «Пліч-о-пліч».
6: «Пліч-о-пліч» – спільнота людей, готових ділитися досвідом і шукати вихід із складних ситуацій. «Пліч-о-пліч». Реклама на радіо накипіло.
7: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
6: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
8: День у Харкові. Радіо накипіло.

0: Слухай радіо Накипіло.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо.

0: Сьогодні п'ята година.
1: День пам'яті жертв політичних репресій – щорічний пам'ятний день, який припадає на третю неділю травня. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять десятків тисяч людей, розстріляних комуністичним режимом, сотень тисяч кинутих у в'язниці й табори на заслання чи примусове психіатричне лікування. Кількість цих мучеників в Україні досі неможливо підрахувати. Вічна пам'ять.
2: Радіо накипіло.

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

все, що зміг я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

0: Ты кращишь на моей земле.
1: Дім поруч. Радіо накипіло.
2: Привіт, Харківщино! На зв'язку Радіо накипіло.

Пальці ліниво повзе під мої закриті очі. Ніжно гладить мої повіки. Сонце ліниво повзе по небу, не поспішає. Наче йому нема куди бігти. Солоне повітря лишається мікрокраплинами на моєму висушеному тілі, на моєму волосі. Я пам'ятаю цей смак досі. Цикади співають так гучно, що повітря стає густішим, щільнішим, аж важко йти. Мінімум одягу і мінімум проблем. Пахне травами їх спів, що, здається, я й сама рослина цих країв. Коріння в землю, маківка до неба, колихаюсь, як верхівки дерев, і щось огортає напівпрозорим спокоєм. Все нормально, я в безпеці. Все нормально, я в безпеці. Не згоріти б тільки від спеки на сонці, почути татове, доця. Таке тепер тільки у снах і досі, я лише пригадую цей досвід. Дім існує лише на фотографіях, десь там, в альбомах маминих. Ці спогади гріють і спалюють мене заживо. Ці спогади гріють і спалюють мене заживо.

де мої думки наївні лишились почивати під ковдрою, як долоня хмари. Де кохала я і де мене кохали, там любов і туга. Вели мене за руку полями, лісами, крізь гори, крізь ями, крізь

0: Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Привіт, Україно! Це Софі Вілі. Слухайте радіо «Накипіло».

0: Всім привіт! Я Олег Кадану. Слухайте радіо «Накипіло» – найпрогресивніше радіо Харківщини.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: наступа, якрізь вікно дивлюся на тебе, квітами сорупад, вітер вплітає коси у небо.
1: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
2: Після 4 років полону додому на Харківщину повернувся нацгвардієць. Сили оборони уразили військовий аеродром окупантів у Криму. Тиждень на Харківщині розпочнеться з опадів. Про все детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас. 17 травня – День пам'яті жертв політичних репресій, який припадає на 3-ю неділю травня. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять десятків тисяч людей, розстріляних комуністичним режимом, сотень тисяч кинутих у в'язниці й табори, на заслання чи примусове психіатричне лікування. Кількість цих мучеників в Україні досі неможливо підрахувати. Символом цих злочинів в Україні є Биківнянський ліс, що під Києвом – найбільше відоме місце масових поховань жертв сталінських репресій. В Биківні поховали письменників Михайла Семенка і Майка Югансена, поетесу Вероніку Черняхівську. Радянська влада спершу заперечувала причетність до місця поховання і заявляла, що у Биківнянському лісі покоїться жертви нацистських окупантів. І тільки у 1989 році спеціальна комісія визнала, що в Биківні поховані жертви сталінського режиму. Терор відбувався по всій території України. Це П'ятихатки у Харкові, Рученкове поле у Донецьку, Суча Балка на Луганщині, урочище Триби на Полтавщині, Халявин біля Чернігова. Такі ж братські могили є і у Вінниці, Умані, Житомирі, Бердичеві, Запоріжжі, Одесі та багатьох інших містах. Сили оборони уразили підприємство військово-промислового комплексу та низку нафтооб'єктів у Московській області Росії, а також військовий аеродром «Бельбек» та засоби протиповітряної оборони у Криму. За повідомленням Служби безпеки України, під удари в Московській області потрапив підсанкційний завод «Ансхрем», який постачає напівпровідники для російського оборонпрому. Крім того, там уражено московський нафтопереробний завод та нафтоперекачувальні станції «Сонячногірська» та «Володарська». У Криму, за даними СБУ, під вогнем опинилися інфраструктура та засоби ППО військового аеродрому «Бельбек». Зокрема, там уразили зенітний комплекс «Панцирь-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», систему керування безпілотниками «Оріон», а також наземну станцію «Форпост». Серед інших уражених цілей на аеродромі – пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар. Коментуючи ці далекобійні атаки дронами у Московській області, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна закінчити свою війну проти України. За його словами, такі удари є цілком справедливою відповіддю на російські обстріли. Глава держави також повідомив, що лише протягом тижня Росія застосувала проти українських міст і громад понад 3170 ударних дронів, 1300 керованих авіаційних бомб та 74 ракети різних типів, більшість із яких були балістичними.
1: Харківщина.
2: Додому у Зміївську громаду на Харківщині повернувся військовий Михайло Гаргатий, який пробув 4 роки у російському полоні. Про це повідомила медіа Зміїв. Йому 29 років. У 22-му Михайло потрапив у полон після героїчної оборони Азовсталі, коли йому було 25. Нацгвардієць пройшов Оленівку, Старий Оскіл, Мордовію, йдеться у повідомленні. Весь час вдома його чекали мама, сестра, рідні, друзі та побратими, які сьогодні боронять Україну. Нині Михайло проходить реабілітацію, де його першою навідала мама.
1: Погода.
2: У понеділок, 18 травня, погода на Харківщині буде помірно теплою, змінливою хмарністю та невеликими опадами. У Харкові та в межах області ніч мине без істотних опадів, проте синоптики попереджають про слабкий туман у нічні та ранкові години. В день очікується невеликий короткочасний дощ, а по області місцями можлива гроза. Вітер протягом доби змінюватиме свій напрямок. Вночі він буде південно-східним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду, а вдень розвернеться на північно-західний і посилиться до 7-12 метрів на секунду. У Харкові вночі стовпчики термометрів покажуть 13-15 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 23-25 градусів з позначкою плюс. В межах області вночі очікується від 11 до 16 градусів, а в денні години синоптики прогнозують до 26 градусів тепла. Нині такі новини. Бажають тихого та спокійного вечора. Бережіть себе.
1: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Жихор слухає Радіо Накипіло. Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні і програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Радіо накипіло.
1: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте радіо «Накипіло» – найпрогресивніше радіо Харківщини.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Отож,

0: Навіть коли ти далеко, навіть коли тобі складно, відчуй. Дім поруч. Радіо Накипіло.
1: Так звучить

давай чесно, Росія як концепція, гнила історія. Її було там не дарма назвали, бо вона може засмоктувати. Прикинь, вони виділяють кілограми грошей кожен місяць тільки на те, щоб створити в тебе бажання повісти.

Я повністю вже не викину з себе цього, але можу дати приклад, щоб це зробили молоді. Молодість все змінить.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Після 4 років полону додому на Харківщину повернувся нацгвардієць. Сили оборони уразили військовий аеродром окупантів у Криму. Тиждень на Харківщині розпочнеться з опадів. Про все детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас. 17 травня – День пам'яті жертв політичних репресій, який припадає на 3-ю неділю травня. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять десятків тисяч людей, розстріляних комуністичним режимом, сотень тисяч кинутих у в'язниці й табори, на заслання чи примусове психіатричне лікування. Кількість цих мучеників в Україні досі неможливо підрахувати. Символом цих злочинів в Україні є Биківнянський ліс, що під Києвом – найбільше відоме місце масових поховань жертв сталінських репресій. В Биківні поховали письменників Михайла Семенка і Майка Югансена, поетесу Вероніку Черняхівську. Радянська влада спершу заперечувала причетність до місця поховання і заявляла, що у Биківнянському лісі покоїться жертви нацистських окупантів. І тільки у 1989 році спеціальна комісія визнала, що у Биківні поховані жертви сталінського режиму. Терор відбувався по всій території України. Це п'ятихатки у Харкові, Рученкове поле у Донецьку, Суча Балка на Луганщині, урочище Триби на Полтавщині, Халявин біля Чернігова. Такі ж братські могили є і у Вінниці, Умані, Житомирі, Бердичеві, Запоріжжі, Одесі та багатьох інших містах. Сили оборони уразили підприємство військово-промислового комплексу та низку нафтооб'єктів у Московській області Росії, а також військовий аеродром «Бельбек» та засоби протиповітряної оборони у Криму. За повідомленням Служби безпеки України, під удари в Московській області потрапив підсанкційний завод «Ансхрем», який постачає напівпровідники для російського оборонпрому. Крім того, там уражено Московський нафтопереробний завод та нафтоперекачувальні станції «Сонячногірська» та «Володарська». У Криму, за даними СБУ, під вогнем опинилися інфраструктура та засоби ППО військового аеродрому «Бельбек». Зокрема, там уразили зенітний комплекс «Панцирь-С2», ангар із радаром до комплексу «С-400», систему керування безпілотниками «Оріон», а також наземну станцію «Форпост». Серед інших уражених цілей на аеродромі – пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар. Коментуючи ці далекобійні атаки дронами у Московській області, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна закінчити свою війну проти України. За його словами, такі удари є цілком справедливою відповіддю на російські обстріли. Глава держави також повідомив, що лише протягом тижня Росія застосувала проти українських міст і громад понад 3170 ударних дронів, 1300 керованих авіаційних бомб та 74 ракети різних типів, більшість із яких були балістичними.
0: Харківщина.
1: Додому у Зміївську громаду на Харківщині повернувся військовий Михайло Гаргатий, який пробув 4 роки у російському полоні. Про це повідомила медіа Зміїв. Йому 29 років. У 22-му Михайло потрапив у полон після героїчної оборони Азовсталі, коли йому було 25. Нацгвардієць пройшов Оленівку, Старий Оскіл, Мордовію, йдеться у повідомленні. Весь час вдома його чекали мама, сестра, рідні, друзі та побратими, які сьогодні боронять Україну. Нині Михайло проходить реабілітацію, де його першою навідала мама.
0: Погода.
1: У понеділок, 18 травня, погода на Харківщині буде помірно теплою, змінливою хмарністю та невеликими опадами. У Харкові та в межах області ніч мине без істотних опадів, проте синоптики попереджають про слабкий туман у нічні та ранкові години. В день очікується невеликий короткочасний дощ, а по області місцями можлива гроза. Вітер протягом доби змінюватиме свій напрямок. Вночі він буде південно-східним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду, а вдень розвернеться на північно-західний і посилиться до 7-12 метрів на секунду. У Харкові вночі стовпчики термометрів покажуть 13-15 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 23-25 градусів з позначкою плюс. В межах області вночі очікується від 11 до 16 градусів, а в денні години синоптики прогнозують до 26 градусів тепла. Нині такі новини. Бажають тихого та спокійного вечора. Бережіть себе.
0: Новини на радіо Накипіло.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Тань слухає Радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Вечір у Харкові. Радіо накипіло. Навіть коли ти далеко, навіть коли тобі складно, відчуваєш.

0: питань слухає Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло.
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в ліце.
0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: де б ви не були, слухайте «Накипіло».
1: Накипіло. Накипіло.
0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: В Україні 9 вечора.
1: День пам'яті жертв політичних репресій – щорічний пам'ятний день, який припадає на третю неділю травня. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять десятків тисяч людей, розстріляних комуністичним режимом, сотень тисяч кинутих у в'язниці й табори на заслання чи примусове психіатричне лікування. Кількість цих мучеників в Україні досі неможливо підрахувати. Вічна пам'ять.
0: На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
2: Як панок балакав по-німецькому.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
2: В одному селі жила бідна вдовиця, що мала доньку, вродливу, як ружа. І захотів ту дівчину засватати поганий панок з сусіднього села. Був мершавий та гонору мав стільки, що стало б і на трьох великих панів. От поїхав він до вдовиці на оглядини. В дорозі довго думав, як має поводитись, щоб удовиця та її донька переконалися, що він не просто якийсь там панок, а справжній панисько. Сказав своєму наймитові: «Коли буду балакати, ти кажи, що я великий пан і вмію лише по-німецькому. Чуєш?» «Ага. Будеш їй по-нашому тлумачити те, що вчуєш від мене. Зрозумів?» «Ага». Приїхали. Вдовиця так зраділа, що аж сяяла перед паном. «Прошу красно, заходьте до хати».
3: «Вухри-мухри, вухри-мухри», відповів панок.
2: Удовиця витріщила очі. «Що з ним?» – спитала наймита.
4: «Мій пан говорить лише по-німецькому», – відповідає наймит. «Він не просто якийсь там панок, а справжній панисько».
2: Вдовиця запросила обідати.
3: «Вухри-мухри»,
2: – промимрив наречений.
4: «А що пан сказали?»
3: «Та сказали, що не хочуть їсти», – розтлумачує наймит.
2: Панок був голодний і за таке тлумачення розсердився на наймита, аж почервонів. Крикнув щосили:
3: «Вухри-мухри, вухри-мухри!»
2: Наймит смикнув удовицю за рукав. «Відійдіть від нього, пані матко, не докучайте з гостиною, бо він може вдарити. Як ще раз йому згадаєте про їжу, пан утече».
3: «Вухри-мухри!» – застогнав панок.
2: А наймит тлумачить:
4: «Пан кажуть, що їм усі панські страви вже приїлися. Просять, щоб їм дали горнятко води і окраєць хліба».
2: От посідали красненько до столу. Панок їв сухий хліб і запивав водою. А вдовиця та її дочка, а з ними й панів наймит, вареники в сметані. Почали нарешті лаштуватися в дорогу. Вдовиця поклала перед нареченим вузлик з гостинцями.
3: «Вухри-мухри, вухри-мухри», – вдячно закивав головою пан.
2: А наймит своє:
4: «Що ви, пані матко, заберіть, бо пан однаково викинете в яр. Не сердьте мого пана якимось там вузликом».
2: Панок на те аж скривився. Виїхали за село, і як голодний вовк накинувся панок на наймита.
3: «Що ти наробив? Мені з голоду в очах темніє!»
2: Наймит знизав плечима.
4: «А хіба я знаю по-німецькому? Думав, що тлумачу все, як має бути».
2: Цілу дорогу пан сопів у ніс, але відтоді більше не балакав по-німецькому.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
5: Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо Накипіло.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо накипіло.
1: Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers?

0: Тайвань слухає Радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харків

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Харків слухає Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку, шарлаті, хорне.
0: Слухайте Радіо Накипіло.

Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте радіо «Накипіло» – найпрогресивніше радіо Харківщини.

0: Радіо накипіло, стає.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Привіт, Харківщино! На зв'язку Радіо Накипіло.

0: Близнюки слухають радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полудачку.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Україні 11 вечора.
1: День пам'яті жертв політичних репресій – щорічний пам'ятний день, який припадає на третю неділю травня. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять десятків тисяч людей, розстріляних комуністичним режимом, сотень тисяч кинутих у в'язниці й табори на заслання чи примусове психіатричне лікування. Кількість цих мучеників в Україні досі неможливо підрахувати. Вічна пам'ять.
2: Москалівка слухає радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо.

сонце розстелиться, розстеляючись проб'є променями тисячі хмар, і кошмар дуже болітиме, довго болітиме. Душі богів, що літають над спаленим полем, перетворені в цвіт, бережуть дім. Ми прокинемось завтра людьми. Ми прокинемось завтра людьми.

життєва розслабленість відразу стає доволі комфортною. Ти легко викреслюєш речі, не пов'язані з родиною, хобі, роботою. Але ж кожну годину випуск новин, ти не слухаєш радіо. І там чомусь кожен день є загиблі, поранені та жартувались. Але це не зовсім стендап. Останнім буде сміятися.

0: Нова Баварія. Слухає радіо.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Так звучить радіо Накипіло.
2: Поклич мене в люцерну, полетач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: скорее в беде.
1: Радіо накипіло.
2: Про Харків, про Харківщину, про людей.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

You know the vibe.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Радіо накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей.
2: Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло.
3: Я забув тебе на майданчику, кепку, шарлаті, хвара.
2: Слухайте радіо накипіло.

спиною та очі в очі. Я без тебе вже не хочу, і вже точно інсайт в клоча. Невіральні ми остаточно одні, і проти нас цілий світ.

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину. Про людей.
1: Ти тільки

Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо Накипіло. Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

Всім привіт, це Євген Стрільцов. Слухайте радіо «Накипіло», бо де ж ви ще почуєте стільки харківської музики? Поїхали!

вже не повернуться на свої обжиті вокзали. І дирекція залізниці, підраховуючи збитки і втрати, випитуватиме в свідків, що вони бачили і що їм казали.

Чули про правило двох стін? Звісно, чули. Нам у новинах купу разів розповідали, як це працює. Перша бере на себе вибухову хвилю, друга захищає безпосередньо тіло. Але я на це зараз

поверталася швидше. Друга стіна – це те, що я роблю кожного дня. Те, завдяки чому я, то і є справжній я. І таких мільйони поруч кожен гарує, як може. Від журналіста до воїна, від вченого до проповідника божого. Знати справжню любов, бути відданим справі, а не грошам. Ми працюємо і ми кохаємо навіть у кляту війну. Комусь саме вона подарувала це правило. Хтось раніше знав його сам. Та саме тому ми живі, чорт забирай, саме тому.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волна, ти така небо.

0: Новожанове слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: В Україні друга ночі.
1: Програма про те, яким Харків був, є та буде. Ми розповідаємо історії з минулого міста та говоримо про сучасність і майбутнє Харкова. Харківські історії з Філіпом Деканем.
2: Я, автор та ведучий програми «Харківські історії», радий вітати всіх, хто налаштувався на хвилі радіо «Накипіло» спеціально для того, щоб послухати цю програму і дізнатися чогось новенького з історії міста та його мешканців. Сьогодні ми будемо говорити про людину незвичну. Цікаво, що біографія нашого сьогоднішнього героя доволі типова для своїх часів, але все одно ця людина, на мій погляд, є незвичною. Чому? Ну, тому що, по-перше, про неї досить мало знають, особливо на наших теренах, в Харкові, на Слобожанщині. А по-друге, те, що той, так би мовити, спадок, той тягар, якщо можна його так назвати, тягар, причому який на нього наклала більшовицька, совєтська влада, позбавила його тільки от зараз. Отже, про кого мова? Юліан Гоєв. Людина, яка спочатку боролася за незалежну українську державу. Потім перейшла на інший бік і служила совєтській більшовицькій українській владі. Приводом для того, щоб поговорити, стали дві дати. Одна, ну, звичайно, така дата, день народження. Він народився 27 квітня 1894 року. А інша, для наших часів, так, на мій погляд, зовсім незвична. Справа в тому, що 29 квітня минулого 2025 року, тобто всього-навсього рік тому, трішки більше, Юліан Гоєв був реабілітований. Сталося це, ще раз кажу, вже в 21-му столітті під час Великої війни у 2025 році. І реабілітували його стараннями історика з Івано-Франківська Андрія Бойди, який і є гостем сьогоднішньої програми «Харківська історія». Андрію, добрий вечір. Я щиро радий вас вітати в програмі «Харківська історія».
3: І я радий вас вітати. Дуже радий чути, що мене запросили. Це приємно.
2: Андрію, це дуже приємно. Ну що ж, звісно, ми поговоримо про таку незвичну реабілітацію, чому це сталося не в 50-ті роки, не у 80-ті чи 90-ті, а тільки зараз, але трішки пізніше. А все ж таки хочеться почати...
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Де і ким служив, але хочу поставити питання. Чи дійсно я правий, коли сказав, що біографія Гоєва і типова, доволі типова, принаймні, для свого часу, а з іншого боку, він є персоною людиною незвичною. Або його доля є незвичною. Правильніше так, мабуть.
3: Я розумію, про що ви маєте на увазі. Так, з одного боку, це типовий галичанин, який був змушений в силу обставин залишитись в радянській Україні після 1920 року. А з іншого боку, це дуже нетипова біографія, тому що людина доволі швидко змогла піти по кар'єрній драбині так, що спочатку і розвідка фронтова, і розвідка нефронтова, і агентурна. І, скажімо, дійти до найвищого такого щабля – це заступник начальника відділу розвідки на рівні округу. І це посада була в нього майже 10 років. Тобто для галичанина, як військового, це дуже високий кар'єрний ріст. Тобто такого рівня хіба що ще двоє чи троє було з усіх червоних галичан 20-30-х. Але люди не були якраз оці військові такими ідейними комуністами. Вони більше це сприймали як кар'єрну можливість, якесь таке реалізація. Тобто,
2: ну, давайте до чого періоду дійдемо згодом. А, власне, де починалося, де народився? Де народився Юліан Гоєв і як складалася його кар'єра?
3: Добре. Він народився в містечку Снятин. Це на Покутті. Це 1894 рік, кінець 19 століття, родина дяка і водночас фінансиста Івана Гоєва. Це людина, яка була доволі відомим місцевим співаком церковним. Це людина, яка позичала гроші напряму Василю Стефанику, який сьогодні відзначає 155-ту річницю з дня народження. Такі цікаві співпадіння. І, наприклад, це була така сім'я, вона була багатодітна і було восьмеро дітей, до дорослого віку дожили шестеро, тобто четверо братів і дві сестри. Юліан був третьою дитиною, яка народилась, і другим, хто дожив до дорослого віку. І, звичайно, що Юліан був таким доволі творчим, здібним, йому дуже добре йшли іноземні мови, точні науки. Він 2 роки навчався у Берно, це в Чехії, тобто він мав стати механіком, інженером. Але почалась Перша світова, і замість того, щоб поїхати в Берно на навчання, він долучається до легіону українських січових стрільців. Доволі успішно воює, ходить в розвідку, отримує чин хорунжо, це щось таке, як молодший лейтенант, перше офіцерське звання. Але настає битва за Маківку, 4 травня 1915 року він потрапляє в полон.
2: Відома, до речі, відома історія в ході Першої світової війни, дійсно. І тут, знаєте, я хотів би уточнити, Юліан Гоєв вступив до легіону січових стрільців, власне, за ідейними, за ідею, так би мовити, як і багато-багато українців. Тобто зовсім не захищати, що називається, Цесаря або Австро-Угорщину, а з розумінням того, що вони виборюватимуть саме вільну Україну незалежно.
3: Звичайно, тому що вони бачили легіон, ну, тобто, чи він, чи його оці попродими, які долучалися до легіону, що це можливість в майбутньому створити українську армію. Тобто, взяти на якийсь час в австріяка зброю, щоб була формація, коли австріяк обслабне, чи, наприклад, в Російській імперії почнуться якісь заворушення, долучиться до спільного руху за незалежність. Це була така ідея. Угу. Тоді.
2: Так. Ну і недовго йому довелося воювати, він потрапляє у 1915 році в полон в російський, так?
3: Так. Його доставляють до містечка Чорний Яр, це зараз таке село в Астраханській області в Росії, де він знайомиться з Євгеном Коновальцем. Те, що він дійсно там з ним познайомився, є фотографія. Я її знайшов у 2024 році в Франківському краєзнавчому музеї, де Коновалець і Гоєв п'ють разом чай. Це така, ну, унікальна фотографія, про неї не знав жоден дослідник, який писав про Коновальця. І коли минулого року один львівський професор захищав свою докторську дисертацію, він задав сам факт того, що мені от вдалося цю фотографію знайти. Тобто це дуже серйозне відкриття, воно проявляє світло на побут полонених українців в Росії. Тобто це доволі цікаво. Але, наприклад, якщо Коновалець 1917 році тікає з 12 офіцерами з полону, то Гоєв або десь приблизно в цей час, або дещо пізніше. І він повернувся в рідне місто буквально на місяць чи два, щоб підлікуватися і повернутися назад уже в січові стрільці, в свій полк. То вже був полк повноцінний. І вже десь на початку листопада він долучається до української галицької армії. Воює там, уже стає не тільки фронтовим офіцером, він стає вже і розвідником. Він багато чого здобуває такого, чого не було в нього, наприклад, коли він ще був в легіоні. Тобто це вже бригада січових стрільців галицької армії. І він дослужується там до командира Куреня, тобто такого комбата своєрідного. І вже коли галицька армія перейшла на бік Червоної армії, була створена Червона галицька армія, він там зустрів свого друга дитинства, тому що командармом цієї армії був Василь Порайко. Це був наречений його старшої сестри Ольги. І ця така рокова зустріч, вона з одного боку нагадує їм, як вони до Першої світової боролись за ті українські культурні ідеї. А з іншого боку, це і певна така проблисок для кар'єри, для чогось більшого.
2: Оце цікавий, між іншим, момент, який, мабуть, для людей, які цікавляться історією, або просто навіть чують, між іншим, про цю подію, перехід, я маю на увазі, українських січових стрільців на бік радянської червоної влади не зрозумілий. Чому так сталося? Нагадайте, будь ласка, чому так сталося? І як до цього відносилися самі січовики, які перейшли? І наскільки їх багато, до речі, було?
3: А це важливий момент. Ну, по-перше, це склалося з наступних причин. По-перше, галицька армія опинилася під тифом. Тобто, спочатку вони шукають порятунок з медикаментами в Білої армії. Так? Тобто, Біла армія їм надала і можливості підлікуватися в госпіталях по своїй мережі там на Одещині, на Поділлі,
2: була
3: в інших місцях, на Херсонщині.
2: Була ж домовленість взагалі з Білими.
3: Так, Андрій. Так, оця угода з Денікіним, вона дає можливості підлікуватися, отримати якусь допомогу, але це не ті можливості, які очікували галицькі бригади. Вони ж вимагали, що не воювати проти УНР, вони вимагали, щоб була збережена їхня автономія військова, але білі хотіли їх використати тільки в своїх військових інтересах, і тому сприяв ще один фактор приходу Червоної армії, що велись уже з ними переговори ще з початку грудня, і вже була заключена перша угода в січні, потім друга угода вже в лютому. І чому так склалось? Тому що червоні почали ще більше наступати на фронтах з півночі, а в білі почали відкочуватись на південь. І зрозуміло, що коли більша сила наступає на меншу, то треба шукати або компроміс, або давати відсіч. Галицька армія не могла дати тої відсічі, тому що вона ослаблена, майже всі покошені, в бойовому стані менше 20 тисяч чоловік. Тому це був єдиний вихід хоч якось рятувати становище. А січовики, ну, хтось просякся комуністичною ідеєю, тому що з січовиків була створена перша бригада. бригада. Перша червона бригада українських січових стрільців, тобто в складі Чуга це було три бригади, і вона була найбільша, найбільш боєздатна, ну і комуністи над нею найбільше попрацювали, багато людей попало під пропаганду, але були ті, що не попали, тому що велика частина, коли опинилися в оточенні у квітні 1920, на початку травня 1920, багато хто і пробивався на злуку з УНР, але цих людей в більшості інтернували, на жаль. Угу. Тобто вони попали в полон.
2: Отут, до речі, знаєте,
3: такі як Гоїв,
2: будь ласка, угу.
3: А такі як Гоїв, вони якраз навпаки, вони більше розуміли, що потрапляючи в польський полон, вони можуть розділити долю своїх побратимів, які попали в полон ще рік тому, в 1919-му, чи в Чортківську контрнаступальну операцію, таку Чортківську офензиву, чи, наприклад, в битві під Львовом. Вони знали, в яких умовах їхні побратими в Польщі в тих таборах, і вони не хотіли цієї долі. Тому обрати шлях залишитися в УРСР, це було, ну, для них це збереження життя, але вони ж не знали, що чим їм далі прийдеться боротися вже в радянській Україні.
2: От жаль. Це знов-таки дуже цікавий момент і для розуміння, мені здається, отакого переходу на бік совєтської влади, не тільки українських січових стрільців, а багатьох, хто зробив цей вибір або робив цей вибір в ті жорсткі, непрості роки. Бо дійсно, ну, на жаль, і українська національна ідея, ідея української незалежної соборної України тоді все ж таки не змогла себе втілити, терпіла крах. Червоні дійсно мали успіх майже, будемо так казати, на всіх фронтах. А окрім того, тоді, до того часу, червоні, ну, можна сказати, скоригували свою пропаганду. А вона не була вже такою жорсткою, принаймні, що називається, от ту, яку вони викидали всередину, да? І, ну, створювали враження, що все буде добре, ми всіх готові вітати, простити якісь там гріхи з точки зору совєтської влади, і, ну, у людей, мабуть, складалося враження, що дійсно буде не все так погано, як вони уявляли.
3: Звичайно, тому що червоні перше, що обіцяли чи цим січовим стрільцям колишнім, чи, наприклад, тим самим, хто був в галицьких інших бригадах в Чуга, вони всім їм обіцяли, що це кар'єрна можливість, що після війни ви будете реалізовані в тих сферах, які хочете, чи, наприклад, як юристи, чи як освітяни, чи, наприклад, як фінансисти, чи управлінці. Тобто вони відкривали коридор можливостей. А коли почалась українізація, то навіть ті, хто попав в польський полон, чи, наприклад, покинув УГА ще до переходу на бік червоних, багато хто приїжджав. От, наприклад, той самий колишній командир легіону Грись Косак, чи берем, наприклад, того ж самого навіть Михайла Грушевського, що голова Центральної ради, він ж повірив в українізацію і вернувся. Тобто, ну, таких прикладів багато.
2: Вдалося, точніше, більшовикам створити, я б сказав, таку примару більш-менш незалежної України, ну, принаймні автономної України, так причому ще й народної, такої вільної, з тієї, де права і захищатимуться, і ті права значно-значно ширші, ніж були в царській Україні, підросійській.
3: Звичайно. Тому що навіть коли створювалися в Києві і в Харкові школи червоних старшин, вони не називалися там красних командирів чи ще якось, саме червоних старшин. Їм було важливо підкреслити, що тут СССР, чи, наприклад, ті всі інші утворення, що це тільки конфедерація, що це не є таке, як колишня імперія. От, давайте йдемо у нову державу. Тобто, будувалася вітрина незалежності, тільки просто під червоним кольором, але ніхто ж не розумів, що робиться нова імперія. Довгий період часу. Тобто, в них не було цього усвідомлення.
2: І яким чином знайшов себе наш герой? З чого він розпочав?
3: В першу чергу, він продовжив служити в тій бригаді 132-й, до якої були прив'язані залишки першої бригади червоних українських січових стрільців. Тобто, це 44-та стрілецька дивізія. Тобто, він спочатку служить в Бердичеві, потім в Житомирі, потім якийсь час в нього було шпигунське завдання в Криму, де його арештували, і підозрювали, що він такий білий офіцер, але це, напевно, було один із таких етапів розвідки, тому що він уже виконував деякі завдання.
2: Прикриття таке.
3: Так. А він для прикриття навіть казав, що він не тільки там колишній поручник при гетьманаті, він ще й казав, що він нібито співробітник винного заводу в Масандрі. Тобто, такий цікавий момент.
2: Здорово, так.
3: Так. А це, вважайте, 1921 рік. Це його заставляють піти на облік у ЧК у Сімферополі. Тобто, ну, це такий цікавий момент, але, на жаль, про цей епізод дуже мало даних. Ну і десь між 21-м і 1924-м, те, як я і казав, він в основному на Поліссі в різних гарнізонах. А в 1924-му весною, то його запрошує особисто начальник відділу розвідки Українського військового округу Густав Баар, це латиш, стати його заступником. І Юліан Гою переводиться з Житомирщини в Харків і до 1937 року живе виключно в Харкові.
2: Ну,
3: за
2: тут...
3: винятком, за винятком тільки за винятком, коли він навчався на курсах розвідників в 1926 році в Москві, бронетанкові курси в Ленінграді 1932 і вечірня заочна академія РСЧА з 30 по 35 рік, де потім уже по атестації в 36-му йому надали звання майора.
2: Ну і тут в Харкові якраз розвивається просто карколомна, можна навіть сказати, кар'єра, про яку ви вже згадали на початку програми.
3: Так, так, тому що він і завідував аналітичним відділом, він не тільки був заступником Баара, так, це ще й начальник аналітичного відділу. Він направляв агентуру для розвідки таких держав, як Польща і Румунія, але саме на ті напрямки, де були українці, тобто Галичина, Буковина, Бессарабія, тобто агентура з колишніх галицьких старшин чи, наприклад, членів комуністичної партії Східної Галичини, потім перейменована в КПЗУ, Компартія Західної України. Тобто ця агентурна мережа збирала дані про військові об'єкти в Польщі і Румунії, тобто прикордонні з УРСР. Наприклад, вони збирали дані про біографії конкретних військових, жандармерію, наприклад, встановлювали інколи контакти навіть з унівцями. Вони ж навіть для унівського підпілля в 20-х надавали зброю, але після того, як стався Голодомор, то настав конфлікт між УН і КПЗУ, які інколи йшли на співробітництво, але тільки не часті випадки цього були. І, на жаль, але агентура не часто поверталася. Чому? Бо, по-перше, два моменти, що, наприклад, або вони потрапляли в руки місцевої жандармерії, чи в Румунії в Сигуранці, так, вони були затримувані. Або, наприклад, коли вони повертались, то вони могли стати вже і жертвами ОДПУ, тому що підозрювалось уже як перезавербовані. Ну, от, наприклад, товариш Юліана Гоя...
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: Потім бригади в складі УГА, то, наприклад, він ж був розвідником радянським, під прикриттям КПЗУ він відкривав і сільроб таку прокомуністичну партію, і газети друкував, теж такого ж спрямування. Він повернувся в Харків, потім виїхав, наприклад, на курорт П'ятигорський, був заарештований, тому що от така колишня агентура, ну, навіть самі червоні їм до кінця не довіряли. І тому, наприклад, для Гоєва, коли вже настають репресії в Україні проти колишніх оцих січовиків, колишніх галичан, це справа УВО 1933-го, а перед тим Українського національного центру, де вели справу проти Грушевського, Гриця Косака, цього, що я згадував, то Гоєв вчасно в якийсь момент іде на оці бронетанкові курси 1932-му. Потім стає військовим керівником Харківського автотракторного технікуму при ХТЗ, оцей Харківський тракторний завод.
2: Я так розумію, що тут якраз його кар'єра збідала, так би мовити, бо це ж явно зовсім не те, чим він займався до того, і мало того, що немає відношення до військової справи, так ще і, хоча в Радянському Союзі все, що було пов'язано з технікою, принаймні, воно тим чи іншим чином стосувалося, звісно, але все ж таки не чисто, що називається, військова справа. Ну і плюс, щодо посади, то це зовсім різні речі.
3: Так, тому що йому треба було змінювати спеціалізацію, хоча, не так уже і сильно, тому що два курси політехніки у Берно дали своє, тобто все-таки він задав свої навики механіка, і тому ті курси, які він проходив в 1932-му, вони йому дали змогу якраз згадати старе, тобто і

0: Боку Гоїв переходить дійсно війська, які формувалися. Наприклад, 23-й дивізії був створений автобронетанковий парк новий повноцінний. Він стає його начальником, тобто повністю завідує за всю броньовану техніку в дивізії. Це доволі серйозна посада, тому що це і входження до автобронетанкових військ округу. А наприклад, це і спілкування з округом продовжується тільки просто на іншому рівні. Вже не розвідка, а зовсім інший рід військ в цьому випадку.
1: Тут цікаво, що ви пишете, що він, будучи на командних посадах, не боявся критикувати своє командування, вище командування, так?
0: Так, він не боявся. В нього були випадки, він, наприклад, міг критикувати, що немає достатньо і уваги до розвідки, наприклад, що немає достатньої уваги до посилення бронетанкових частин тими чи іншими видами техніки, що тільки дивитися на ту кавалерію, ну, такий собі варіант. Вони ж всі розуміли, що треба буде переозброюватися.
1: Тобто,
0: ну,
1: з військової точки зору, він був в руслі думок та ідей маршала Тухачевського, який якраз в ті роки і продвигав власне бронетанкову складову Червоної армії.
0: Так, він вірив у ці бронетанкові війська, він вірив, що за ними майбутнє, він активно вивчає і питання цієї ж тактики, того, що його цікавили, наприклад, навіть як це у німців розвивається, у французів, в інших західних військах. Але, на жаль, хтось поділяв його думку, хтось не поділяв. Для когось це було навіть просто як звичайне невдоволення комуністами, тому що він до кінця життя навіть громадянство радянське не взяв, що цікаво. Не то, що навіть партквиток, а радянське громадянство. Тобто, взагалі питання, на якому він громадянстві там жив. Це навіть при обшуку встановили, що в нього не було громадянства.
1: Слухайте, це ж просто взагалі якась неймовірна річ для тих часів. Як же так? Людина, яка стільки років була розвідником, по-перше, а потім, по-друге, ще й на командних посадах командирських і не мала радянського паспорта, ну це якась фантастика, мені здається.
0: Тому дивно, якщо чесно, але такі дані випливають з кримінальної справи, яка тут у нас в Франківську в СБУ. Тобто це все зафіксовано в документах, що громадянство не приймав. Він навіть це в анкеті арештовано вказував, що він громадянство не приймав.
1: Слухайте, ну це дійсно, я розумію, що дуже вкрай просто небагато було таких от людей, як він, але як багато, наскільки багато і хто вони? Ну, це, мабуть, тема така, яка потребує ще додаткового дослідження.
0: Так, на жаль, так, бо якби в нього був цей паспорт, ну, можна би було хоча б пошукати там серійний номер, це би вказали так при вилученому майні, але цього навіть не було. Все, що в нього забрали при обшуці, це службове посвідчення, револьвер, пару патронів і якісь такі дрібні речі. Все.
1: Угу. Пане Андрію, а от що...
0: Він дуже скромний в побуті. Він був дуже скромний в побуті.
1: Так. Я хотів запитати ось що, як він з ідеями такої незалежної, да, самостійної, автономної України, він їх вимушений був якось десь всередину себе прибрати, чи він не боявся і про це говорити вголос?
0: Незалежність, то він все ж таки говорив, тому що коли він перейшов в Харків, в нього по сусідству жив оцей друг дитинства, юності, оцей Василь Порайко. Він уже на той період спочатку був головою Української кустарної спілки, а з 1927 по 1930 це нарком юстиції, генеральний прокурор України, а з 30 по 37 це заступник голови Ради народних комісарів, тобто своєрідний віце-прем'єр по будівництву, культурі, інших питаннях. Ну і з Порайком він ніколи не встидався говорити про те, що галичани приїжджають в радянську Україну для того, щоб в майбутньому, як настане нагода, зробити повстання проти комунізму і з місцевими силами, ну, вийти з-під орбіти Кремля. Тобто це багато хто бачив. Ну і чи це так бачив дійсно Порайко, важко сказати. Але то, що у Гоєва могли бути такі погляди до кінця життя, це цілком може бути.
1: Ну, це...
0: І він це з іншими галичанами говорив.
1: Ага, от. Ну так, з галичанами то зрозуміло, хоча такі розмови, бесіди, звісно, не могли довго перебувати всередині. Все одно хтось там їх би винес би назовні, що називається. Але і це відбувалося, мабуть, до початку 30-х років. Потім, коли почалися репресії, як він ставився до цього, відомо це?
0: Ну, напевно, що під час репресій йому довелося свого роду трохи зникнути з поля зору, тому що він розумів, що він може в будь-який момент сам стати жертвою тої репресії. Тому якийсь період він просто це все згорнув, жив звичайним кар'єрним життям. Може, він уже до цього повертався десь незадовго до 36-37 року, того, що вже йшли оці розмови опозиційні. Ну, десь підтримував десь на

0: підтримував, він ж не всім довіряв, що найцікавіше. Uh-huh. Але він повертався, але вже не так гостро, як в 20-х. Бо в 20-х була ейфорія, що о, ця українізація нам дасть реально якусь можливість для майбутнього. А в 30-х уже цієї ейфорії не було.
1: Все всі стало почали зрозуміло.
0: Відкривати очі. Так? Uh-huh. Всі почали відкривати очі.
1: Отже, Юлія Нахуєва заарештовують 22 вересня 1937 року. Його на квартирі заарештували?
0: Так, вдома дружина це все спостерігала. Дружина була лікарем-хірургом в одній з поліклінік в Харкові.
1: А жили вони наскільки за адресою Пушкінська, тодішня Пушкінська, 92.
0: Так, це зараз у вас Сковороди, наскільки я
1: пам'ятаю. Григорія Сковорода. Єдине там з адресою можуть бути трішки зміни, тому що після Другої світової війни Пушкінська змінилась, там деякі будівлі зникли, і треба звіритися з адресою, подивитися, що це за будинок, так, чи співпадає. Цікавий момент, між іншим. Угу. А що, в чому звинуватили його?
0: Що він співробітник німецької і польської розвідок, що людина, яка опозиційно мислила, це людина, яка йшла на держзраду, підтримала армійську змову Тухачевського, тобто там такі цілий
1: традиційно
0: букет обвинувачень. Все. Традиційно. По 54-й. Так, традиційно кілька пунктів 54-ї статті, так.
1: Угу. Це от більше відомо за загальним, мабуть, радянським кодексом 58-ма, а в українському кодексі вона 54-та була.
0: Так. То така є різниця, тому що коли там, наприклад, російські ці дослідники, чи, наприклад, якісь прибалтійські, чи, наприклад, ті самі кавказькі, вони все говорять про 58-му, а я не завжди розумію, про що мова, то добре, що ви якраз уточнили. Ага.
1: Так. Це воно і є, да. Ну і наприкінці того ж року його, власне, розстріляли. І я так розумію, відомо, що розстріляний він у Харкові був, так?
0: Так, його розстріляли в Харкові, про це є документи у справі, все зафіксовано. І мені кілька колег, в тому числі Вадим Золотарів, в тому числі В'ячеслав Момон, вони допомогли дізнатися, що колишній старий єврейський свинтер в Харкові, це тепер парк пам'яті, наскільки я знаю, то останки десь там.
1: Так але, і є. Ну, там дійсно ховали жертв репресій і Голодомору, так що на вулиці Академіка Павлова, так що, скоріш за все, десь в могилі, яка, на жаль, ніяк не відмічена, скоріш за все, останки нашого героя нашої сьогоднішньої програми. Так.
0: А, на жаль, їх уже не знайти, а якщо і знайти, то це, ну, я спостерігаю, як поляки роблять ці експертизи, як вони визначають, наприклад, хто є ким, але я думаю, що, ну, в масштабах Харкова це, на жаль, марна справа, станом на зараз. Угу. Можливо, колись правда буде про це все, може і він знайдеться, але, ну, не на часі, напевно, зараз. В першу чергу у нас оборона від агресора.
1: Зараз так, зараз точно не до того, хоча це момент також нашої історії, ну, може колись буде можливість. Пане Андрію, в двох словах, що сталося з його дружиною, чи були діти, до речі, і чому ж все ж таки його реабілітували тільки минулого року?
0: Насамперед скажу, що дружина була зі Слов'янська, з родини чиновника. На жаль, дізнатися більше деталей не вдалося. Один із родичів Гоєва, це пан Олександр Отава, він проживає у Відні, він мені розповідав, що пані Олена була племінницею якогось високопоставленого військового. Її прізвище Рибалко, чи вона мала відношення до маршала танкових військ Рибалка, я, на жаль, не знаю. Тобто це встановити не вдалося. Але сам факт, що коли Юліана арештували, то її не зачепили ці репресії. І що більше скажу, 11 грудня, тобто 1937 року, тобто через день після того, як його розстріляли, їй віддали Юліановий мундир. Угу. Тобто це так...
1: Дуже нечасто бувало.
0: Чи це якось
1: таке.
0: Її пожаліли? Так. А їй віддали мундир. В нього з нагород був тільки золотий наручний годинник. Його, до речі, при обшуці не забрали, що дуже цікаво. В нього був до 10-річчя жовтневої революції, йому дали золотий наручний годинник. Його не вилучали. Тобто, скорше всього, він залишився в дружини. Дітей в них, на жаль, не було. Але це не тільки його проблема. Так, наприклад, дітей не було його молодших братів Євгена і Зенона. Тільки одного єдиного сина мав Омелян, тобто, який також проживав в Харкові і на Харківщині. Він теж колишній вояк Галицької армії, легіону січових стрільців. От єдиний такий племінник, що по братах, то він проживав в Харкові, десь помер в 2005 році. Його звали Володимир Гоєв. Але, наприклад, даних про нього, хто він був, я, на жаль, мало знаю. Тому
1: До речі,
0: прямих нащадків Юліана нема.
1: До речі, цікаво, що маршал танкових військ Павло Рибалко родом з Харківської губернії, Лебединський повіт, це зараз Сумська область. Так що, ну, треба також дослідити, може, і родичі вони з дружиною Юліана Гойова. Ну і нарешті, пане Андрію, якщо все ж таки сталося так, що він, що наш герой сьогоднішній не був реабілітований ані в 50-х роках, ну, припустимо, тоді от того, кого вважали, хоча він хотів сказати українськими націоналістами, але ж він не за цією статтею був репресований. Тож чому ані в 56-му році, чи після 56-го, ані в 80-х-90-х, вже під час перебудови, чи тим більше незалежної України, початкової незалежної України, його не реабілітували?
0: Цікавий момент. В 50-х, як ви вірно якраз звернули увагу, ну і ініціювали хтось перевірку, хтось, чи це з родичів, чи побратимів, але, ну, невідомо, хто точно ініціював, але нема ні заяви, тобто, щоб подати на реабілітацію, ні нічого справі. Тобто це робили перевірку по одній із суміжних справ там на тих людей, що фігурували в самому слідстві. Справу перевіряли, але, на жаль, Київський військовий округ, тобто прокуратура військова цього округу, вона не зробила конкретних висновків, чи реабілітовувати людину, чи не реабілітовувати. Просто справа там і застрягла. На початку 80-х справу перенаправили з Харкова в Івано-Франківськ. Ну, мені так Вадим Анатолійович, ну, маю на увазі Золотарьов, він пояснював, що це за процедурою, що по місцю народження часто направлялися справи. То так, наприклад, з Харкова теж направили справу комбрига Скулаченка на Смоленщину, звідки той був родом. Тобто це начальник Гойва по автобронетанкових військах. Тобто це десь в ті періоди справи перенаправляли по місцю народження розстріляних. І, наприклад, 80-х, ну, до справи теж ніхто не дивився. 90-х там взяли основні дані зі справи, вписали в книгу «Реабілітовані історію», але тут тільки реабілітовані історію, тобто реабілітацію ніхто не проводив. Ну, родичі, напевно, боялися, тому що нічого ж не відомо, як дружина після 45-го жила, чи вона, може, вийшла заміж, чи ще щось. Ну, нічого про неї не відомо. А родичі, що були тут на Франківщині і у Львові, вони боялися, тому що там деяких членів родини ж арештували після 45-го, але по інших справах зовсім. І там їх по-іншому піддавали репресії. Напевно, вже не мали на це ні можливості, ні ще чогось. Може, відмовляли взагалі в написанні заяви. А я до цього дійшов, коли в 24-му році, тобто в 2024-му році, я взяв папку зі справою до рук. Тобто я подивився, що немає реабілітації, я підійшов до співробітників СБУ, кажу, хлопці, кажу, а де реабілітація? Я щось не бачу довідки. А він не реабілітований. Я кажу, як не реабілітований? Ну, я довго не думаючи, десь через місяців 4 написав заяву в регіональну комісію з реабілітації. Ну, там заява трохи повалялась, до неї довго не дивилися. І вже десь тільки в січні вона прийшла в національну комісію. Мені, чесно кажучи...
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Кажу, по правді, дуже важка бюрократична процедура. І тільки 29 квітня 2025 року мені подзвонили з УНП, сказали, ви Бойда? Кажу, я Бойда. Юліан Гоєв реабілітований. Куди надсилати документи з реабілітації? Вказав нову пошту. Чекати прийшлось місяць, бо не всі люди були на місці для підписів. Ну, прийшли документи, я одразу зробив копії, все підшили в його кримінальну справу ті копії. Ну, і так завершилася ця історія. Тобто, людина отримала свою посмертну реабілітацію. Довго в цьому брав я участь напряму, але я цим пишаюсь, тому що, ну, людина майже 90 років чекала спокою. Ну, то...
1: Так, я вас розумію.
0: Це якось закрити.
1: Це дійсно велика справа, за що вам величезна подяка. І бачите, як сталося, що, от я ж кажу, таке совєтське тавро вдалося, совєтського тавра вдалося позбавити вже за стільки років після арешту і загибелі. Це неймовірно просто. Пане Андрію, дуже вам вдячний. Ну, бачите, навіть є ще, що вивчати, що досліджувати з біографії нашого сьогоднішнього героя, героя програми «Харківські історії» Юліана Володимира, таке його ім'я справжнє, Гоєва, галичанина, який став харків'янином деякий час їм був, і який знайшов свій останній спокій також на нашій харківській землі. Я щиро радий, щиро дякую розмові сьогоднішній з дослідником історії нашого сьогоднішнього героя, істориком з Івано-Франківська Андрієм Бойдою. Щиро вам дякую, пане Андрію, і на все добре.
0: І вам на все добре. Дякую за можливість поговорити про героя минулого часу.
1: І я сподіваюся, що ще зустрінемося в програмі «Харківські історії».
0: Я теж на це надіюсь. Дякую.
1: Щасливо. Дякую також всім, хто сьогодні нас слухав, хто налаштувався на хвилі радіо Накипіло спеціально для того, щоб послухати програму «Харківські історії» і дізнатися чогось новенького з історії міста та його мешканців. Я з вами прощаюсь ненадовго, зовсім скоро ми зустрінемося, буде це о 6 вечора в вечірньому етері радіо Накипіло, тож будьте з нами, будьте завжди на хвилях радіо Накипіло.
3: Програма про те, яким Харків був, є та буде. Ми розповідаємо історії з минулого міста та говоримо про сучасність і майбутнє Харкова. Харківські історії з Філіпом Деканем.
4: Так звучить радіо Накипіло.
5: Янголе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
4: І так звучить радіо Накипіло.
6: We are the queens. Powerful beings without the root beauty. You know what it means.
4: І так звучить радіо Накипіло.

0: Слухайте накипіло.
1: Привіт, це Костя Почтар. І зараз ви почуєте пісню групи «П'ятий вимір» на радіо «Накипіло».

0: Говорить Харків. Говорить Харків.
1: Говорить Радіо Накипіло.
2: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте радіо Накипіло, найпрогресивніше радіо Харківщини.